Medžiai elgiasi kaip žmonės, mėnesienos gražume. Netingėk išlipti iš rogių, medžiai vaikšto po žemę ir sutikti moka žmonės.

mėnesienos gražume, prie kamieno atsistosi, medžių šaknis po žemę, tyliai šoka vingrų šokį, palinkė kloties geros, ieško žodžio atsikosti, teliuškuoja pumpuruos, gaivų žalio vyno tostai.

Ak žodžiai. Lietuviški žodžiai susukė lizdus po tėvų pastogę, kaip jaukus sparnuočiai. Nenoriu tuščių negyvų namų ir lizdų, ir nenoriu tų žodžių sparnuočių mirties. Skambėkite paukščių minorų, atlėkė čia iš praeities. Lietuviški žodžiai išaugė kaip medžiai miške, kaip gražiai prie kelio ir kaip į palaukę išėję baltieji beržai. Tvirti, liemeningi, padangę parėmė žaliaisiais pečiais. Jokia jų audra neįstengė išrauti žiauriais papročiais.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Jau netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10-dalių. Tai numatantį įsakymo projektą oficialiai registravo ir teikė derinti Lietuvos transporto saugos administracija. Tai padarius naujos techninių apžiūrų kainos turėtų įsigalioti jau nuo šių metų Liepos. Įsakymo projekto tikslas patvirtinti maksimalių kainų su pridėtinės vertės mokesčių už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą kabutėse užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos, pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų. Automobiliai girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje penktadienį išsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį į Latvijos oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Dėl to jis gerbs Seimos parlamento sprendimą dėl jo atsistatydinimo, kurio reikalauja kelios opozicinės partijos. Apie tai Prūdas pareiškė telefonu duotame interviu Latvijos televizijos laidai. Maskvos kariniame vadinamajame pergalės dienos parade, kuriuo Rusija mini antrojo pasaulinio karo pabaigą, nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė ne tik minėto leidinio, bet ir tokių televizijos kanalų kaip ARD, SDF, Sky, naujienų agentūros AFP, Italijos transliuotojo RAI ir Japonijos transliuotojo NHK akreditaciją gegužės 9 dienos paradui sostinės Raudonojoje aikštėje.
1: Sportas.
0: Puikų sezoną žaidžiantis Jerikas Hardingas sulaukė dar vieno pripažinimo. Vilniaus ryto lyderis išrinktas į FIBA čempionų lygos pirmąjį simbolinį sezono penketą. Amerikietis šiame turnyre buvo rezultatyviausias žaidėjas. Per kiek daugiau nei 22 minutės aikštėje jis vidutiniškai rinko net po 19,7 taško. Be to gynėjas pridėdavo po 2,4 atkovoto kamulio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 13,7 naudingumo balo vidurkį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną atkeliaus nauja lietaus porcija, daugelyje rajonų palis, tačiau dažnesnis ir gausesnis lietus bus rytų Lietuvoje. Vėjas įgaus daugiau šiaurinių krypčių, bei stiprės iki 9-14 metrų per sekundę, slinks vėsesnė oro masė, tad ir šilumos bus mažiau. Termometro stulpeliai aukščiausiai kils iki 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose pajūryje bus šilčiau, tarp 12-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7:05.
1: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
2: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas. tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie, kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo. Ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys. Ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje. Bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas, tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų, medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Unidos.
1: Labas rytas, tariame visiems radio stoties pukas klausytojams, eteryje laida geros dienos, šiuo atveju linkime gero, smagaus, saugaus šeštadienio visiems, na ir visas savaitgalis tegul dovanoja vien tik teigiamus įspūdžius. Šiandien pasitinkame gegužės 9 dieną, šeštadienį 129 metų diena, 19 savaitės 6 diena, saulė šį rytą tekėjo 5 valandos 26 minutės, leisis 21 valandą 5 minutės, taigi šeštadienio truk 15 valandų 39 minutės. Vardo dieną šiandien mini Beatas, Edita, Mingailas, Austėja ir Grigalius. Sveikiname visus varduvininkus. Jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį, jūs taip pat sveikiname. Linkime, kad visos jūsų svajonės, net ir pačios slapčiausios, netikėčiausios, išsipildytų. Na, o kuogi dar išskirtinė gegužės 9 diena? Šiandien gegužės 9-ąją minima Europos diena, taikos ir vienybės diena. Šią dieną prisimenamas istorinis įvykis. 1950 metų Šumano deklaracija, kurioje išdėstyta idėja apie naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas. Taip pat šiandien gegužės 9-ąją minima tulpių žydėjimo šventė. Burbiškio dvaro tulpių žydėjimo šventė vyks 25-ąjį kartą. Gegužės 9-ąją dieną Daugyvienės kultūros istorijos muziejaus Drausinio Burbiškio dvaro parke vyks jubiliejinis Burbiškio dvaro festivalis tulpių žydėjimo šventė. Lankytojus sveikins milijonas žiedų, o patrauklų dvaro gyvenimo paveikslą, kurs praeitį ir šiuolaikinės pramogas vienijanti programa. Gegužės 9-ąją dieną šventė prasidės 12 valandą. Lankytojų lauks visa paletė pavasario spalvų, 573 veislių tulpių kolekcija. Beliks išsirinkti gražiausius žiedus ir įsiamžinti žydinčioje jūroje. Oficialus Burbiškio dvaro festivalio tulpių žydėjimo šventė atidarimas vyks 13 valandą. Po garbingų svečių ir festivalio organizatorių sveikinimų prasidės pagrindinė koncertinė programa. Bus visko praeiti žadinančių dainų. Šiandienos gitų, taip pat energingų ritmų ir romantiškų melodijų. Visą festivalio dieną nuo 12 iki 18 valandos šventės lankytojus lydės kultūros ir istorijos atspindžiai. 16-20 amžiaus pirmosios pusės dvarų atmosfera. Na ir dar ne viskas. Būtent šiandien, gegužės 9-ąją, yra minima ir pasaulinė migruojančių paukščių diena. Jos tikslas atkreipti dėmesį į migruojančių paukščių ir jų buveinio apsaugos problemas. Dauguma Lietuvoje perinčių, tačiau šiltesniuose kraštuose žiemas leidžiančių paukščių jau sugrįžo ir džiuginamus savo pavasarinėmis giesmėmis. Kiekvienais metais minėdamo šią svarbią dieną, tarptautinė nevyriausybinės organizacijos siekia atkreipti dėmesį į vieną iš problemų, kurios iškyla būtent paukščiams migruojant. Paukščiai vaidina lemiamą vaidmenį, apdulkinant ir kovojant su kenkėjais, o vabzdžių trūkumas sutrikdo šias natūralias ekosistemas. Kai kurių vabzdžių perteklius be natūralių paukščių plėšrūnų taip pat gali sukelti jų gausos protrūkius, kurie kenkia augalų sveikatai ir tam pačiam žemės ūkiui. Na, iš tiesų turtinga gegužės 9-oji diena, kaip ir minėjau, šiandien pasaulinė migruojančių paukščių diena, taip pat tulpių žydėjimo šventė ir Europos diena.

0: Gero kelio.
1: Na, situacija keliuose yra pakankamai gera, išskyrus tai gali trikdyti važiavimą ir vairuotojų matomumą, tai lietus, bent jau Kaune ir aplinkui Kauną ir štai Dotnuvonuje, Utenoje, gausiai lyja šiuo metu. Na, jeigu nuvažiuotume į Klaipėdą, Nidą, Laukuvą, Telšius, Šiaulius, Raseinius, ten kol kas kritulių sinoptikai nežada, bent jau sinoptikų žemėlapis nerodo, kad ten yra krituliai, tai kol kas ten yra pakankamai ramu ir turbūt tos vairavimo sąlygos yra dar geresnės. O oro temperatūra irgi pakankamai nemaža, nes visgi minuso jau nebeturim, sinoptikai buvo perspėję, kad galime dar sulaukti minuso šiomis naktimis, bet bent jau ryte tikrai jokio minuso nėra ir gerokai virš nulio laipsnių yra daugumoje Lietuvos vietovių. Štai Vilniuje šiuo metu 7 laipsniai šilumos, Kaune, Utenoje 8, Panevėžyje 11, Lazdijuose, Alytuje 7, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos, na, o aukščiausia temperatūra šiuo metu yra Nidoje, ten beveik 12 laipsnių šilumos. Kągi dabar padarysim, pasimankštinsim, kad šeštadienis būtų dar geresnis, šiltesnis ir energingesnis.
2: Ryto mankštą pradedam.
3: Ryto mankštelę pradedam. Ir aišku, nusišypsom plačiai.
4: Atsistokime tiesiai. Ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame galvą į vieną pusę. Labai gerai ir tada į kitą pusę. Puiku, tuomet lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą prie kito peties.
3: Puiku, dabar galva savo vietoj, bičiuliai stojim tiesiai ir sukim pečius sukamaisiais judesiais pirmin ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnes. Ir pasukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę. Taip pat judesi kartojam kelis kartus. Gerai. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, iškelkim viršų. Suspauskim kumštukus.
4: Ir sukime juos.
3: Taip, rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pagerinam taip kraujotaką. O dabar nuleiskim rankas žemyn, papurtikim, išvarykim ryto tingulį, kuris galbūt dar kai ką kamuoja. Ir uždėkime rankas ant klubų. Ir sukime juosmenį ratu, lyg lanką sukdami. Žinoma, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti. Žinoma, į vieną ir kitą pusę. Gerai. Taip, dabar rankos ištiestos tiesiai prieš save. Pabandykim garnio aukštais žingsniais pažygiuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Gerai. Tai dabar rankos lieka savo pozicijai ir...
4: Ir darome pritupimus.
3: Tai pritupkim ir atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės, kas kiek galim. Puiku. Gerai, bičiuliai, užtenka pritupimų. Taip, atsistojam dar kartą, papurtom rankas, nuleidę žemyn. Žiuo, nusišypsom, giliai įkvėpiam. Iškvėpiam. Ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės kartu su radijo stotimi Pūkas. Geros visiems dienos.
4: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt. Kaimynus gąsdina planuojamas daugiabutis. Žemuosiuose Šančiuose esančios Linų gatvės gyventojams nerima kelia daugiabučio statybos planai. Kauniečiai tvirtina, kad gatvė per ankšta tokio masto statyboms. Valdininkai ramina aistras. Į redakciją kreipėsi Linų gatvės gyventojai dėl prieš jų namą planuojamo statyti daugiabučio su komercinėmis patalpomis. Gyventojų tvirtinimu, planuojamas daugiabutis pablogins jų gyvenimo sąlygas, nes siauroje šaligatvio neturinčioje Linų gatvėje liks dar mažiau erdvės. Nuogąstaujama, kad planuojamas daugiabutis užtamsins prieš jį esančio namo fasadinę pusę, padidės tarša, atsiras daugiau triukšmo, gali iškilti problemų dėl pasenusio nuotekų tinklo. Siekdami įrodyti, kad siaura gatvė naujam daugiabučiui netinkama, gyventojai savo argumentus ir reikalavimus pateikė Kauno miesto savivaldybei. Savivaldybės administracija adresuotame laiške tvirtinama, kad daugiabučio projektinis pasiūlymas nedera su unikale 20-ojo amžiaus pradžio žemųjų Šančių žemaukštės medinės architektūros stilistika ir nekuria harmoningo santykio su aplinka. Gyventojai reikalauja atsisakyti planuojamame pastate su projektuotų komercinių patalpų ir statinį sumažinti dviem aukštais. Komentuodamas gyventojų abejones, miesto plėtros ir paveldos saugos skyriaus statybos dokumentų poskyrio vedėjas atkreipė dėmesį, kad viskas daroma laikantis normatyvinių reikalavimų, o kai kurie aplinkiniams gyventojams aktualūs klausimai dar bus derinami ieškant optimalių sprendimų. Kaimynus gąsdina planuojamas daugiabutis.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Po vakarų Lietuvą pasklido 1000 turistų. Tai pirmasis kruizinio laivo vizitas, rašo Vakarų ekspresas.
0: Slapiai.
1: Po vakarų Lietuvą pasklido 1000 turistų, tai pirmas

duomenimis, lėktuvas Kauno oro uoste nusileido vakar apie 11 valandą. C5M Super Galaxy strateginis sunkiojo transporto orlaivis skirtas gabenti itin didelius ir sunkius krovinius tarp žemynų. Lietuvos kariuomenės pateiktame komentare rašoma, kad JAV kariuomenės orlaivio Lockheed C5M Super Galaxy skrydis vykdomas pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, kuriam galioja metinis diplomatinis leidimas. C5M orlaivis yra modernizuota ankstesnio C5 modelio versija, sukurta ir pagaminta bendrovės Lockheed Martin. Šiuo metu JAV karinės oro pajėgos valdo ir eksploatuoja 52 C5BCM orlaivius. Kaune ypatingas svečias nusileido didžiausias JAV karinių oro pajėgų lėktuvas.

0: Informacija apie orus.
1: Na, o kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų oro, šeštadienio rytą daug kur pasitikus su lietumi, didesnių pokyčių į dienojus neturėtume tikėtis, sako hidrometeorologijos tarnybos specialistai. Šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies oros lems nedidelis ciklonas, dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje. Ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių, įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienio naktį lis daugelyje vietovių, tačiau lietus bus mažiau intensyvus, vyraus vidutinio stiprumo vėjas. Žemiausia temperatūra bus 2-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesys turėtų prasisklaidyti, tankesnių debesų užsiliks rytinėje šalies dalyje. Šiame regione sulauksime ir nedidelio lietaus. Rytoj oras šils iki 10-15 laipsnių, vakariniuose rajonuose sušils temperatūra iki 17-18 laipsnių. Kitos savaitės pradžia turėtų būti sausesnė, pirmadienio naktį lietaus nenumatoma, tačiau sparčiai kris temperatūra ir naktį sieks tik 1-6 laipsnių šilumos, vietomis ore ir dirvos paviršyje numatomos šalnos. Diena numatoma 15-20 laipsnių šilumos. Na, o antradienio naktį numatomas smarkus lietus, diena trumpa laikės, antradienio naktį termometro stulpeliai rodys 5-10 laipsnių, na, o antradienio diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
0: Reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

0: Genos.
1: Lietuvoje 7:47. Žvilgtelkime į astrologų prognozes. Na, jie užsimena, kad mūsų laukia itin sudėtingas metas, skatinantis įtampą, agresiją. Šeštadienis bus panašus į vakarykštę dieną ir iki 19:25 tęsis itin sudėtingas metas, skatinantis įtampą, agresiją. Stenkitės likti ramus ir geranoriški bei atsargus, tiek bendraudami, tiek ką nors veikdami. Bus didesnė traumų, avarijų tikimybė. Nerizikuokite su aštriais įrankiais, degiomis medžiagomis. Iš penktadienio į šeštadienį buvo gerai sapne regėti mirusiuosius, tai reiškia pagalbą, apsaugą. Medžius, gėles regėti reiškia laimę, meilę, žvaigždes, sėkmę, skalsą namuose. Blogai buvo matyti vaisius, daržoves ar ką nors valgyti, tai reiškia nuostolius, nelaimės. Jeigu gėrėte sapne svaigalus, jūsų laukia apkalbo, šmeištas. Jeigu matėte save nuogą, vadinasi, prarasite apsaugą. Blogi šios dienos ženklai yra štai tokie, jei jūs smigtų nukritęs peilis, šakutė, vadinasi, turite pasiruošti konfliktui, jei namuose kažkas suluš, vadinasi, gali jūs ištikti nuostoliai, nesantaika namuose, jei suges užraktas, prarasite apsaugą, jei dantis nuskils, laukia nuostoliai, jeigu nagas nuluš, liga, jei jūs užpultų naminis gyvūnas, vadinasi, neteksite apsaugos. Na, blogi ženklai yra blogi ženklai, turbūt visada smagiau yra girdėti, kokie geri šios dienos ženklai. Jeigu rasite kirvį, peilį, išspręsite painę problemą. Jeigu netyčia įsipjausite, įsidursite, galbūt tą minutę ir skaudės, bet tai yra geras ženklas. Sunkus, skausmingas, bet reikalingas išsiskirimas. Jeigu rasite pamestą batą, jūsų laukia sėkmė. Jei paukščiai šalia jūsų tups arba paukščio plunksna užkris, laukite geros žinios. Na, o jeigu vėjas langus atvers, laukia geros permainos. Žvilgtelkime į priekį. Sekmadienį patartinas ramus, saugus poilsis, palankios rytojaus spalvos bus tamsiai mėlyna ir rudai raudona. Visiems tik gerų ženklų linkime visą šį savaitgalį.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas – radio stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

Lieka vos kelios akimirkos iki 8 valandos žinių. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmės valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti VSD arba policijai. Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų kainos traukėsi trečią parą paeiliui. Jų kainos penktadienio rytą mažėjo atitinkamai 1,3%, 1,7% ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dyzelino kainos Lietuvos degalinėse penktadienio rytą sviravo nuo 1,85 € iki 2,13 €, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,98 € ir buvo 1,7% mažesnė nei ketvirtadienį. Benzino kainos sviravo nuo 1,67 € iki 1,99 €, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,80 € ir buvo 1,3% mažesnė nei ketvirtadienį. Kėdainių rajone vykdant geležinkelio remonto darbus laikinai keičiama dalis traukinių maršrutų tvarkaraščių schema, pranešė LTG grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link. Pasak bendrovės, atnaujinami Vilnius Kaunas Vilnius, Vilnius Ryga Talinas Vilnius, Vilnius Šiauliai Klaipėda Vilnius, Radviliškis Klaipėda Radviliškis, Radviliškis Šiauliai Mažeikiai Radviliškis, Šiauliai Panevėžys Šiauliai, Kaunas Šiauliai Kaunas maršrutų tvarkaraščiai. Pasak bendrovės, taip pat trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio mėnesio kelionėms minėtais maršrutais, kurią planuojama atnaujinti kitą savaitę gegužės 18-20 dienomis. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje penktadienį išsiveržus dukono ugnikalniui žuvo 3 žygeiviai, tarp jų 2 užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Latvijos gynybos ministras yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį Latvijos oro erdvėje įskridę dronai nebuvo saugiai numušti, todėl jis gerbs Seimo parlamento sprendimą dėl jo atsistatydinimo, kurio reikalauja kelios opozicinės partijos. Apie tai ministras pareiškė telefonu duotame interviu Latvijos televizijos laidai. Moldovos parlamentas, kurį kontroliuoja proeuropietiška prezidentės Majos Sandu partija, ketvirtadienį apribojo rusų kalbos vartojimą posėdžių salėje. Šiuo ėjimu pasipiktinusios prorusiškai ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę, praneša TVP World. Naujausiose procedūrinėse taisyklėse rumunų kalba paskelbta darbinė kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip tarpetninė kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai. Ukraina svarsto galimybę siūsti ekspertus, kurie padėtų stiprinti oro saugumą virš Baltijos šalių. Penktadienį pranešė šalies užsienio reikalų ministras, rašo Reuters. Ketvirtadienį Latvijoje sudužo 2, kaip manoma, Ukrainos dronai įskridę iš Rusijos.
1: Sportas.
0: Puikus Kauno Žalgirio sezonas baigėsi skaudžiai nesėkme namuose. Kauniečiai dramatiškoje ir pratesimo pareikalavusioje kovoje krito prieš Stambulo Fenerbahčėje ekipą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 90-94. Ketvirtfinalio serija kauniečiai pralaimėjo rezultatu 1-3.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną atkeliaus nauja lietaus porcija, daugelyje rajonų palis, tačiau dažnesnis ir gausesnis lietus bus rytų Lietuvoje. Vėjas įgaus daugiau šiaurinių krypčių, bei stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Slinks vėsesnė oro masė, tad ir šilumos bus mažiau. Termometrų stulpeliai aukščiausiai kils iki 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose ir pajūryje bus šilčiau tarp 12-15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 su puse minutės.
3: Dienos komentaras. Dalies Lietuvos gyventojų mityba yra neteisinga ir galinti sukelti kai kurias sveikatos problemas. Tad kokios tai problemos ir kaip derėtų teisingai maitintis? Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojo Alberto Barzdos komentare.
4: Pirmas dalykas tai, kad Lietuvos gyventojai visumoje padarius reiškia tyrimus, o tuos tyrimus atliko mūsų centras, per mažai vartoja daržovių, vaisių, grūdinių produktų, žuvies ir jos produktų, per daug vartoja riebalų turinčių produktų, saldumynų, saldainių, gauna nepakankamai skaidulinių medžiagų ir kai kurių kitų vitaminų ir mineralų. Ir visa tai atsiliepia į gyventojų sveikatą. Pirmiausiai, tai neteisinga mityba arba nesveika mityba turi įtakos širdies kraujagyslių susirgimų atsiradimui, kai aterosklerozė, kaip hipertoninė liga, turi įtakos cukrinio diabeto atsiradimui, taip pat turi ir kitoms ligoms atsirasti. Ir kaipgi reikėtų valgyti, kad mes būtume visi sveiki ir nesusirgtumėm arba neleistumėm vystis lėtiniam neinfekciniam ligoms. Mes, mitybininkai, visada siūlome valgyti ne mažiau kaip 3 kartus per parą arba per dieną. Bet galima valgyti ir 4 kartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia pusryčiai, kurie turi sudaryti 30% paros davinio energinės vertės dalies. Kitaip sakant, visą, jeigu mes paskaičiuojam visą dieną, tai 30% valgio energinės vertės turi sudaryti pusryčiai. Pietus turi sudaryti nuo 40 iki 45% ir vakarienė, kas lieka tarp 25 ir 30% arba dar trečdalį. Kaipgi reikėtų valgyti, kad mes visą laiką jaustumės darbingi, nepavargę ir nesijaustumėme susirgę. Valgyti reikia maistingą, įvairų, dažniau augalininį, gyvulinės kilmės maistą. Kelis kartus per dieną reikia valgyti grūdinius produktus. Duona, košės ir taip toliau. Kelis kartus, ne mažiau kaip 5 kartus per dieną, reikia valgyti įvairių, dažniau šviežių daržovių ir vaisių. Yra rekomenduojama jūsų valgyti apie 400 gramų per dieną. Reikia valgyti žuvį 2 ar net 3 kartus per savaitę. Vartoti liesą pieną, liesus pieno produktus, rūgpienį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį. Mažinti riebalų, ypač gyvūninių riebalų, vartojimą, kuriuose yra daug sočiųjų riebalinių rūgščių ir juos keisti augaliniais aliejais. Riebią mėsą ir mėsos produktus pakeisti ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa. Rinktis maisto produktus turinčius mažai cukraus. Rečiau vartoti saldžius gėrimus ir saldumynus. Valgyti nesūrų maistą. Bendras druskos kiekis maiste, skaitant gaunamas surūkytais, sūdytais, konservuotais produktais duona, neturi būti didesnis kaip 1 arbatinis šaukštelis arba 5 gramai. Ir aišku, reikia vartoti joduotą druską. Kiek mes suvalgome, tiek mes turime ir sudeginti. Nepamirškime, kad pavalgius, jeigu yra nesudeginamos maistinės medžiagos, organizmas jas pradeda kaupti ir tai atsiranda nutukimas ir antsvoris. Todėl, jeigu mes pavalgėme, tai ir padidėkime, tai yra sudeginkime tai, ką esame suvalgę.
3: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojas Albertas Barzda.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:16, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnės portale 15min.lt. Europos dieną Seime vyks demokratijos žinių konkursas, Vilniuje organizuojama eisena žygis. Minint Europos dieną Seimo rūmose šeštadienį vyks 5 demokratijos žinių konkurso finalas, taip pat eisena prie nacionalinės Martyno Mažvido biblioteko žygis per Pavilnių regioninį parką. Demokratijos žinių konkurse dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Finale dalyvių laukia demokratijos žinių patikrinimas ir praktinis jų pritaikymas. Moksleiviai spręs 32 klausimų testą kovo 11-osios akto salėje, o vėliau įsitrauks į Seimo darbo simuliaciją. Jos metu mokiniai praktiškai išbandys Seimo nario vaidmenį, dirbs frakcijose, komitetuose, teiks pasiūlymus, diskutuos, reikš poziciją ir priims sprendimus, balsuodami Seimo posėdžių salėje, svarstys internetinės pilnametystės įstatymo projektą. Seimo pirmininkas pažymė, kad demokratijos žinių konkursas jaunimui padeda giliau ir išsamiau suprasti demokratinės valstybės veikimą. Demokratijos žinių konkurso komanda šiemet ypatingą dėmesį skyrė pilietiniam ugdymui šalies regionuose. Iki konkurso pradžios pilietiškumo pamokos vestos 133 Lietuvos mokyklose ir gimnazijose. Europos dieną Seime vyks demokratijos žinių konkursas, Vilniuje organizuojama eisena žygis.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar atėjo laikas gegužės 9 dienos horoskopams 12 zodiako ženklų. Na ir kaip visada, startuojame, pradedame nuo avinų. Viduje gali jaustis stipresnis noras greičiau judėti pirmyn ir mažiau laukti kitų sprendimų. Darbo ar finansų klausimuose gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, terminus ar papildomas išlaidas, todėl verta atidžiau tikrinti detales. Jautis. Diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį požiūrį į tai, kas šiuo metu svarbiausia. Gali tekti spręsti dokumento, kelionės ar mokymų klausimus, kurie reikalauja daugiau kantrybės nei įprastai. Dvyniai. Mintys gali būti intensyvesnės nei pati situacija, todėl gali atsirasti daugiau blaškymosi ar noro viską išspręsti vienu metu. Pokalbį apie pinigus, skolas ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau aiškumo ir tikslesnių susitarimų. Vėžys. Didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių elgesį. Darbo aplinkoje ir šeimos reikaluose gali atsirasti situacija, kur teks ieškoti kompromiso tarp savo norų ir kitų lūkesčių. Liūtas. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl gali erzinti lėtesni žmonės ar užsitęsę procesai. Kasdieniuose darbuose gali atsirasti daugiau smulkmenų, taisymų ar netikėtų užduočių, kurios reikalauja dėmesio detalėms. Mergelė. Diena gali būti produktyvesnė ir suteikti daugiau aiškumo per praktinius veiksmus. Gali atsirasti pokalbis apie pinigus, vaikų reikalus ar kūrybinį projektą, kuris reikalauja realistiško požiūrio. Dabar informacija būtent svarstyklėms. Viduje gali stiprėti poreikis ramybei ir aiškesniems riboms. Namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote ryte. Pravartu šiandien nepriimti sprendimo vien tik dėl spaudimo iš aplinkos. Kas gi laukia skorpionų? Mintės gali suktis apie ateities planus, pokalbius ar neišsakytus klausimus. Darbe ar kasdienėje rutinoje gali būti daugiau judėjimo, skambučių, informacijos, kurią reikia greitai apdoroti. Naudinga atsirinkti, kas iš tiesų svarbu, o nereaguoti į kiekvieną smulkmeną. Šaulys. Didesnis dėmesys gali krypti į finansus, stabilumą ir praktinius sprendimus. Gali atsirasti noras greičiau kažką įsigyti ar investuoti į komfortą, tačiau verta palaukti aiškesnio momento, pravartu šiandien labiau pasitikėti nuosekliu darbu nei momentiniu impulsu. Ožiaragiai, mėlėjai, informacija joms. Vidinės aiškumas gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis, todėl lengviau bus susidėlioti prioritetus. Gali tekti priimti sprendimą susijusį su darbu, šeima ar asmeniniais planais, kuris reikalauja brandesnio požiūrio. Naudinga šiandien remtis tuo, ką realiai galite kontroliuoti. Vandenis. Diena gali būti jautresnė emociškai, nors išoriškai to gali nesinorėti rodyti. Pokalbis apie pinigus, atsakomybės ar ateities planus gali iškelti senesnių abejonių. Pravartu šiandien daugiau laiko skirti poilsiui ir mažiau skubėti su išvadomis. Na ir informacija žuvims. Viduje gali būti daugiau noro judėti pirmin ir ieškoti naujų galimybių. Draugų, kolegų ar bendrų projektų temos gali pareikalauti greitesnių reakcijų ir aiškesnio apsisprendimo. Naudinga neperkrauti savęs pažadais ir palikti daugiau vietos poilsiui.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06-76-188-16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus į sveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į sveta. Visada modernu ir patogu.
4: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
3: Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.
0: Geros dienos.
1: Lietuvoje 8:29, jau visai netrukus eteryje prasidės radio turgelis, bet dar šiek tiek apie maistą norėtume pakalbėti. Bananai, ananasai, špinatai, morkos ir baklažanai yra vieni iš tų vaisių ir daržovių, kurie gali būti naudingi mūsų smegenų veiklai, taip pat ir visam organizmui. Manoma, kad bananuose esančios medžiagos padeda įsiminti informaciją, suteikia žvalumo ir padeda išlaikyti dėmesingumą. Dažnas jau nuo mažens yra mokomas, kad špinatus valgyti valgyti yra labai naudinga. Yra žinoma, kad šis lietuvių vis labiau mėgstamas žalumynas gerina kraujotaką smegenyse ir tokiu būdu padeda joms veikti efektyviau. Be to, špinatai padeda iš organizmo šalinti toksinus, o tai taip pat labai svarbu žvaliam ir aštriam protui. Morkos yra ne tik įvairių vitaminų, bet ir beta karotino skaidulų šaltinis, nors gyventojai morkas dažniausiai vartoja kaip kitų patiekalų ingredientą, tačiau tikrai verta jas valgyti ir vienas paprasčiausiai pasitarkuojant ar tiesiog valgant kaip pavyzdžiui obolį. Tokiu būdu organizmas gali įsisavinti daugiausiai morkose esančių naudingų mikroelementų, nes daržovės verdant ar kepant dalis vertingų medžiagų yra prarandama. Špinatai, kaip ir daugelis žalumynų, turi nemažai kalcio, vitaminų, mineralų. Ne tik špinato, bet ir kitų žaliųjų daržovių reikėtų valgyti kuo daugiau. Būtent špinatus iš panašių daržovių dažnas renkasi dėl jų skonio savybių, kurios leidžia pagardinti daugelį patiekalų. Morkas daugelis žino kaip regėjimą gerinančias daržovės, vis tik be šios savybės morkos taip pat yra naudingos ir smegenų veiklai. Šių daržovių sudėtyje yra daug liuteino medžiagos, kuri gerina atmintį.
2: Pusryčių receptas.
1: Šiandien pasiūlysime pasigaminti špinatų salotas. Mums reikės 250 gramų jaunų špinatų, 100 gramų sultenio, garbanotojų, trukažolių ar kitų mėgstamų švelnaus skonio salotų lapelių, skardinės avinžirnio, 200 gramų kokybiško natūralaus jogurto, vienos citrinos ir dviejų valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus. Kaipgi gaminti? Pirmiausia, reikėtų įkaitinti orkaitę iki 200 laipsnių. Avinžirnius nukoškite ir šiek tiek nusausinkite, berkite juos į kepimo skardą, išklotą kepimo popieriumi, skrudinkite 10 minučių. Tuo metu dideliame dubenyje sumaišykite prieskonių mišinį su pusės citrinos sultimis, vienu šaukšto alyvuogių aliejaus. Ištraukite avinžirnius iš orkaitės ir gerai sumaišykite su gauta prieskonių pasta. Gerai paskirstę skardoje vėl šaukite juos atgal į orkaitę ir dar 15 minučių paskrudinkite. Retkarčiais pamaišykite ir pažiūrėkite, kad nesudegtų. Traukti iš orkaitės skardą reikia tada, kai avinžirniai tampa traškus. Atidėkite į šalį, kad pravėstų. Kai jau tieksite salotas, žaliesius nuplaukite, nusausinkite, sudėkite į dubenį. Tada sumaišykite likusios citrinos pusės sultis su jogurtu, taip pat šlakeliu aliejaus ir užpilkite ant žalumynų bei gerai išmaišykite. Avinžirnius patariama patiekti atskirame dubenėlyje, kad kiekvienas valgantis įsidėjęs salotų galėtų įsidėti tiek avinžirnių, kiek jam patinka. Dar kartelį priminsiu, kad šioms špinatų salotoms pagaminti mums reikia 250 gramų jaunų špinatų, 100 gramų sultenių, garbanotojų trukažolių ar kitų mėgstamų švelnaus skonio salotų lapelių, vienos skardinės avinžirnių, 200 gramų kokybiško natūralaus jogurto, vienos citrinos ir dviejų valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Atiduodu.
3: Na kągi, eteryje prasideda Radio Turgelis. Norėčiau priminti studijos telefono numerį 0904 50 005. Laukiam jūsų skambučio su skelbimais. Taip pat galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. O numerį jau žinote, dar kartelį priminsiu, 0904 50 005. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kas paskambino?
4: Edita iš Kauno.
3: Taip.
4: Gegužė 16 dieną kviečiame į nepamirštamą kelionę po žavingą į Rokiškio kraštą. Aplankysime Rokiškio dvarą, senamestį, Langinių gatvę, Mato bažnyčią ir jo požemius, lėlių muziejų išvysime apie 1500 lėlių iš viso pasaulio, išgirsime jų istoriją, pietausime istorinėme obelių malūne, kur šeimininkas papasakos malūno istoriją, o kelionę užbaigsime Lūdorio sodyboje. Susipažinsime su kepta alaus tradicija ir degustuosime autentišką lietuvišką paveldą. Ir registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
3: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Editos telefono numeris yra 06 15 31 630. Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino. Labas rytas. Na, turbūt persigalvojo klausytojas. Priminsime telefono numerį 0904 50 005. Laukiam jūsų skambučio. Labas rytas. Alio, ar girdite mus?
5: Labas rytas.
3: Kuo jūs vardu, iš kur paskambinot?
5: Čia skambinu iš Radviliškio rajono.
3: Taip.
5: Aš norėčiau mergaitės įdėti skelbimą, noriu parduoti staklytės eglutę ir vyrišką dviratį ir siuvimo mašiną čaiką su spintelė. Ir mano telefono numeris būtų 06 03 96 229.
3: Dėkojame Jums, gražaus savaitgalio linkime. Klausytojos iš Radviliškio rajono telefono numeris 06 03 96 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitijos trukdo.
0: Taip.
1: Taip, parduodu motociklo Ural variklį. Pridedu pavarų dėžę. Toliau būtų dviejų ašių traktorinė puspriekabė. Nu, puspriekabė priekabą, kaip va, pavadinsi taip. Savivartį verčia į tris pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5 ant lingių. Stabdžiai oriniai, bendra masė 16 tonų galima.

0: išmatavimai 175, 75 R16. Dvi senas elektrinės radijas rusų laikų, Ural ir Sirius, yra plokštelių grūtuvai šalia. Visureigi Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, mechaninė dėžė, pilkas perlamutras, 157 kW, įpirkta Vokietijoje iš parduotuvės Hyundai. Nu ir mano telefonas būtų 06 46 171 92. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
1: Dėkojame, kad paskambinote, linkime sėkmės. Antano telefono numeris yra 06 46 171 92.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi, labas rytas. Klausom, kas mums paskambino, labas rytas. Na, turbūt ir vėl tas pats klausytojas, tai arba jam nepavyksta mums prisiskambinti, arba mes jo negirdime, na, tikėkime, kad pavyks paskambinti ir paskelbti savo skelbimą. Studijos telefono numeris yra 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiima greitai, atsiskaito iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Telefono numeris 06-29-61-892. Labas rytas. Labas rytas. Klausom, kas mums skambina. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu, iš kur paskambinot?
2: Čia Skabinis, Skuodo rajono.
0: Taip.
2: Norėčiau, gal kas turi pirkti šienapjovę. Lenkišką 2 metrus 40 arba kronę 2 metrus 80.
0: Uh-huh.
2: Ir mano telefonas yra 06-15-50-0-5-0-8-9-3.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos, linkime klausytojo iš Skuodo rajono telefono numeris 06-15-50-893.

0: Štai dar vienas skambutės. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas jums? Norėtų parduoti dvi sijalkas, vieną diskinį, kitą nuraginį, pleištės, kombainą, džindyrą ir paskui dar daugų gal kam reikia į to. Ir mano telė ir norėčiau pirkti dobilas vartytuvą.
0: Taip.
1: Vienas dobilas, kaip vadinamas. Ir gal kas reikėtų, čia žmogus nori paršelius parduoti. Ir paskui dvi Opel Astra mašinas. Tai du pirmų metų dujus, benzinas, ir mano telefonas būtų 0615 80 414. Ačiū ir geros dienos, gero savaitgalio.
0: Dėkojame jums, geros dienos ir mes linkime. Algimanto telefono numeris 06 15 80 414.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Tai Jonas nuo Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu visą žemę techniką. Japonų gamybos traktoriuką. Vota. Traktorių paleidimo varikliuką. Metalinės 200 litrų, 3 bačkas. Pieno šiaudų rinktuvą. Arklinį grėblį. Arklinę šienapjuvę, senovišką. Mašina autuškį, 35. Mašina manas, su keltuvu. Džipa. Gas 53 mašina. Jandyro kombainų 4 kratiklius. Eskavatorių jumzą. Obliavimo, medžio obliavimo. Mašina. Suvirinimo galingą aparatą. Golfo variklį. Antro golfo variklį. Vežimo medinius du ratus. Metalo tekinimo stakles. Arklio pakinktą. Stirninį malūną. Bulvių obuolių tarkavimo mašinėlę. Moterišką ir vyrišką dviratį. Benzininį pjūklą. Ta parduodu svogūnų. Senovinių svogūnų. Per vasarą visą buvo laiškai, o žiemą rudenį gumbai. Nu, dideli gumbai po kokią 10 vieno vietoj. Nu ir reikia telefonų mūsų.
0: Taip, laukiam telefono numerio.
1: 06 03 79 1 8 9.
0: Dėkojame Jums, gražaus jaukaus savaitgalio, linkime Jono iš Kauno. Telefono numeris 06 03 79 1 8 9.
2: Geros dienos. Reklama. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 705 9192. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burpiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikinės pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jau netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10%. Tai numatantį įsakymo projektą oficialiai registravo ir teikė derinti Lietuvos transporto saugos administracija. Taip padarius naujos techninių apžiūrų kainos turėtų įsigalioti jau nuo šių metų Liepos. Įsakymo projekto tikslas – patvirtinti maksimalių kainų su pridėtinės vertės mokesčių už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo sąrašą. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos, pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Kaune šį rudenį iškils apžvalgos ratas, tačiau kur tiksliai nėra aišku. Kauno miesto ekonominės plėtros ir turizmo skatinimo agentūros vadovas Tadas Stankevičius pasakojo, kad renkamasi iš kelių vietų, tarp kurių Vytauto parkas, Nemuno sala, Aleksotas, iš kur atsiveria vaizdas į miestą. Anot jo, tiksli vieta paaiškės gegužės pabaigoje. Stankevičius tikisi, kad tiksliai apžvalgos rato vieta paaiškės jau netrukus. Anot jo, apžvalgos ratas didelis ir sunkus objektas, tad vietą jam reikia išrinkti atsakingai, įvertinant infrastruktūrą. Taip pat jis teigia, kad renkamas iš kelių kauniečiams ir turistams patrauklių vietų esančių miesto centre ar netoliese jo. Dronų Latvijos link Ukraina nenukreipė. Socialinėme tinkle X pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pabrėžė palaikantis glaudų ryšį su Latvijos užsienio reikalų ministre ir sakė, jog atitinkamos institucijos dalyjasi informaciją, kad išsiaiškintų įvykio aplinkybės. Pasak jo, Ukraina jau atsiprašė visų trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat Suomijos dėl netyčinių incidentų, kuriuos sukėlė Rusijos elektroninės kovos sistemos perorientavusios Ukrainos dronus. Moldovos parlamentas, kurį kontroliuoja proeuropietiška prezidentės Majos Sandu partija, ketvirtadienį apribojo rusų kalbos vartojimą posėdžių salėje. Šiuo ėjimu pasipiktinusios prorusiškai ir dešinės pakraipos opozicinės partijos paliko posėdžių salę, praneša TVP World. Naujosiuose procedūrinėse taisyklėse rumūnų kalba paskelbta darbinė kalba posėdžių salėje. Anksčiau rusų kalba buvo klasifikuojama kaip tarpetninė kalba, į ją būdavo nuolat verčiami dokumentai. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje penktadienį išsiveržus Dukono ugnikalniui žuvo trys žygeiviai, tarp jų du užsieniečiai, o dar 10 dingo, pranešė vietos policijos vadovas. Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį.
1: Sportas.
0: Sosnovėse Lenkijoje baigėsi pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo A diviziono kovos. Penktadienį lietuviai po pratesimo palaužė Lenkijos sportininkus ir išsaugojo vietą elitinėme divizione. Lietuva laimėjo 2-1.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirsis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose oras šils iki 13-17 laipsnio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9:06.
3: Dienos komentaras. Apie tai, kad rūdėmis pasidabinęs automobilio korpusas tai rimtų problemų tik Ledkalnio viršūnė, draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
4: įspūdis ant automobilių nėra, tik tai estetinė ar to automobilio grožio kažkokia problema. Kadangi Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug apie 15-16 metų, vidurkis vidutiniškai maždaug tokio amžiaus automobiliai pas mus gatvės važinėja, rūdžių problemos yra tikrai labai aktualios dažnam automobiliui. Nekartą yra tekę apžiūrinėti ar tikrinti automobilius po eismo įvykių ir nekartą yra tekę pastebėti tokios automobilius, kurie yra kiaurai surūdyje. Ir apie tokio automobilio saugumą tikrai būtų galima kabutėse nebent kalbėti, nes tikrai automobilis nebeatitinka gamintojo nustatytų reikalavimų, tikrai kelia pavojų to automobilio keleiviams. Taip pat pastebėjome problemą, kad dažnas mūsų vairuotojas, ne visi, bet tikrai dažnas vairuotojas rūpina automobilio koroziją ir kai kuriais netgi ir kitais gedimais, tik tai prieš techninę apžiūrą. Naujam automobiliui gamintojas rekomenduoja atlikti kėbulo apžiūrą dėl korozijos kartai metus ir manau, kad tas terminas yra tikrai pakankamas ir dažniau nėra būtina tą daryti. Tačiau senesniems automobiliams rekomenduočiau tą daryti bent porą kartų į metus, rudenį ir pavasarį, tai yra prieš ir po žiemos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu ne tik, kad apsižiūrėti automobilį, įvertinti, kur kažkokie rūdžių židiniai iškėlė yra, tačiau svarbiausia yra pastebėjus kažkokius atradimus, korozijos kažkokius jau židinius, tos židinius nedelsiant sutvarkyti, nes vos tik prasidėjus korozijai, automobilio kėbulo remontas yra gerokai pigesnis, negu jau kur reikia kažkokius rimtesnius virinimo darbus ar panašiai daryti. Ir netgi neretas labiau surūdijęs automobilis gali būti jau tiesiog neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinių kėbulo detalių, kuri matosi išoriškai šalia automobilio stovint, tačiau norėjome pakalbėti ir apie koroziją ant pakabos bei stabdžių detalių. Šitos detalės yra labai svarbios ir tiesiog atsakingos už automobilio valdymą, už automobilio stabdymą ir korozija ant stabdžių, ant pakabos detalių yra ypač pavojinga eismo saugumui ir vairuotojams tikrai rekomenduotume nenumoti tai ranka.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas – radio stotis Pūkas.
2: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Sveiki sugrįžę į laidą Geros dienos ir į Radio Turgelį. Priminsiu, kad laukiu jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas, šiai Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Taip. Pora skelbimukų. Tvarkingas vyras, turintis automobilį, skaldo malkas Klaipėdos apskritį ir rajone. Kitur važiuoja už priemokas. Ir gal kas gali padovanoti gražų jauną piktą šuniuką. Klaipėdos apskritį, nu galime nuo Telšių ir atvažiuočiau. Ir superku automobilius. Ir telefonas būtų 0670099011. Ačiū, geros dienos visiems.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 0670099011.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai. Parduodu didelę betono maišyklę, taip pat parduodu įvairų metalą, vamžius, kampuočius, armatūrą, naržaveiką. Ir mano numeris būtų 06-00-71-820.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos linkime, klausytojo iš Kėdainių, telefono numeris 06-00-71-820.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau skelbimuką paskelbti.
0: Gerai. Žinoma, klausom jūsų.
1: Kauno mieste, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Būtas su dalinais patogumais. Ir mano telefoniukas būtų informacijai 06-86-50-895. Labai Jums dėkoju.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti buto pirkėjo. Na ir priminsim mūsų klausytojos iš Kauno telefono numerį. 06-86-50-895.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06-07-977-91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06-07-977-91. Girdėjote reklamą.
0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Marytė iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu daug įvairių daiktų, kai ką dovanoju, kai ką už mažą kainą parduodu. Šitą metalinės kupetėlės išleidžiamas, lovatėsis senų laikų, radiatorių, naują spintą šviesios spalvos, 2 pakabinama spintelė, paveikslus, albumą senų laikų, odinės su žvėjais, gavus aparatą dovanoju. Daliuką simbolinę kainą, potelį išleidžiamą, pigiai ir šitą daug tokių daiktų, kurių informaciją suteiksiu. Ir mano telefonas 6 0 7 9 9 6 8 7. Ačiū, gerosiam dienos.
0: Dar kartelį pakartokiu telefono numerį, per daug skaičių pasakėt.
1: 6 0 7 3 9 9 6 8 7.
0: Per daug skaičių?
1: 9. 6 0 7 3 9 9 6 8 7, mano tu.
0: No, kažkas negerai tikrai su telefono numeriu, žinokit. Per daug skaičių yra.
1: Ne,
0: nes dar priekyje 0, tai 0 6 0 7 3 9 9 6 8 7, per daug skaičių.
1: 6 0 7 3 9 9 6 8 7 9 skaičiai.
0: Na, nesusišnekam. Gerai, pakartosiu, kaip jūs pasakėt, bet tikrai yra kažkas negerai, nes nuliu pirmiausiai turi telefono numeris prasidėti. 6 0 7 3 9 9 6 8 7.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu plūgus gamybos žemės ūkio padargus. Kabinamus prie traktoriaus. Plūgas, dviejų korpusų žemės freza, kiečius. Elektros stotelės benzininis Honda variklis. Žuliapvės benzininis Honda variklis. Automobiliui UAS-3303 formai tentas. Tepalas ir blys anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674-185-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 06-74-185-46.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Juozas iš Kėdainių.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savo įgis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griptuvai. Taip pat superkame savivarčių sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, raliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabės. Taip pat nupirksime žemės dirbimo frezą, rulonų vinetuvą, bulvių sodinamąją, bulvių kasamąją. Pasiimame savo transporto, skaitame vietoje, svarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražaus savaitgalio visiems.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio. Juozo iš Kėdainių telefono numerį pakartosime 06 04 64 637. Na, jau visai netrukus, maždaug po minutės girdėsite trumpąsias žinias. Prie Lietuvos oro uostų gegužę du kartus buvo užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai. JAV paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos trijų dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas penktadienį sakė kariuomenį nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kaune šį rudenį iškils apžvalgos ratas, tačiau kur tiksliai nėra aišku. Kauno miesto ekonominės plėtros ir turizmo skatinimo agentūros vadovas pasakojo, kad renkamas iš kelių vietų, tarp kurių Vytauto parkas, Nemuno sala, Leksotas, iš kur atsiveria vaizdas į miestą. Anot jo, tiksli vieta paaiškės gegužės pabaigoje. Prie Lietuvos oro uosto gegužę du kartus buvo užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai. Penktadienį pranešė viešojo saugumo tarnyba. Anot jos, gegužės trečiąją dieną, naudojant FlySafe sistemą, buvo užfiksuotas neautorizuotas dronų skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. VST teigimo į įvykį operatyviai reagavę pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusi Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojas filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Dronų Latvijos link Ukraina nenukreipė, socialiniame tinkle X pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pabrėžė palaikantis glaudų ryšį su Latvijos užsienio reikalų ministre ir sakė, jog atitinkamos institucijos dalyjasi informaciją, kad išsiaiškintų įvykio aplinkybės. Pasak jo, Ukraina jau atsiprašė visų trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat Suomijos dėl netyčinių incidentų, kuriuos sukėlė Rusijos elektroninės kovos sistemos perorientavusios Ukrainos. JAV paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos trijų dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį įsakė kariuomenį nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja trijų dienų paliaubos ir pareiškė tikys, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo.
1: Sportas.
0: Dainiaus Adomaičio treniruojamos Tokijo Alvark komandos sezonas baigtas. Lietuvio auklėtiniai krito Japonijos lygos ketvirtfinalyje. Alvark svečiuose 56-96 neturėjo vilčių prieš Nagasagio Velka ekipą. Ketvirtfinalio seriją Tokijo klubas pralaimėjo rezultatu 0-2. Šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies oros lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių, įdienojus temperatūra pasiskirsis tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9:33.
1: Dienos komentaras.
2: Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsamiau žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
3: Daugelyje organizmui naudingų maisto produktų, sakykime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus. Tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Tai yra, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Atskritai, priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastu energijos šaltiniu ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai bei ligos. Lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies

0: Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgymų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir, žinoma, atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėja gali užklupti pačių nemaloniausių metų ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
1: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
5: Ach, Nijolė, Nijolytė.
6: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 4 4 3 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas

0: sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi, studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Klausy, iš Kauno.
0: Taip.
1: Nebrangiai parduodu. Du mažus paspirtukus vaikams, priedą dadėsiu dviratuką, toks pavadinimu Schumacher. Virtuvinę nerudinčių pieno plautuvę parduodu, yra maža kita didelė. Du dviračius moteriški, 24 ir 26 colių ratai. Invalido vežimėlį už 50 eurų. Parduodu dar kilimą, du ant dviejų, dulkių siurblį, du viengulis čiužinius ir du čemodanus.
0: Lagaminus.
1: Būtų viskas, mano telefonas 0678-25837. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime geros dienos ir mes, ir sulaukti daug daug skambučių linkim. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 0678-25837.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Gediminas iš Kauno.
0: Taip.
1: Mano telefonas 06 73 86 862.
0: Taip. Ir
1: parduodavo simbolinės kainas. Termosą didelį užpilimo anga iki 10 centimetrų, 4 litrų talpos žugulio mašinoje, padangas su kameromis, tu vienetas po 3 eurus, rūbams lyginti lygintuvus, irgi su simbolinė kaina, fotoaparatą, fetą 3, su visa įranga. Čia modanukas yra, didintuvas ir viskas. Metalinius žibintuvėlis, suvairininius, apie 15 vienetų per 3 eurus. Pertvara sulankstoma, uosios spalvos, 2,5 metro pločių, aukščių 2,30 metrų. 5 dalių. Nu ir viskas. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums. Geros dienos. Linkime Gedimino iš Kauno telefono numeris 06 73 86 862.

0: reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu.
2: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Malonu tarti dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas. Šančiuose praleidžiu kapavietę. 06 9 3 3 3 9 6 1.
0: Dėkojame Jums, geros dienos. Klausytojos iš Kauno telefono numeris 06 93 33 9 6 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, yra miškelis nedidelis, 2-3 arai, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, nuo upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka, taip pat yra dar tokia būda, metalinis rėmas, kur galima pasidaryti ir vasarnamį pasistatyti, taip pat turim dar parduoti T25A traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais parduoda, arba padargus parduoda atskirai. O padargai būtų vokiška šiena apie 2 metrai pločia, bulviakas lenkiška, kaupikas, plūgas. Taip pat turim dar vienašės traktorinis priekvos rėmas, savadarbis malkams pervežti apie 3,5 metrai ilgio. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams, pakopas yra naujos. 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir mano telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Liudo telefono numeris 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: 2.
1: Laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus girdėsite 10 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Adrijos lygoje svarbią pergalę pasiekė Sauliaus Kulviečio atstovaujama Klužo Napokos ekipa. Taigi kviečiam klausyti žinių, o po žinių eteryje prasidės laida savaitgalius su Puku. Dar tikrai galėsite mums paskambinti, paskelbti savo skelbimą, užregistruoti pažinčių žinutę, pasveikinti artimuosius. Taigi likite kartu, visiems gražaus, jaukaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prie Lietuvos oro uostų gegužę du kartus buvo užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai. Penktadienį pranešė viešojo saugumo tarnyba. Anot jos, gegužės trečiąją, naudojant FlySafe sistemą, buvo užfiksuotas neautorizuotas dronų skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. Tarnybos teigimu į įvykį operatyviai reagavę pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusi Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslai. Tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimo, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą penktadienį balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendiname ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. JAV paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos 3 dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas penktadienį sakė kariuomeniai nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja 3 dienų paliaubos ir pareiškė tikis, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo Arconian 23 narių įgula uždaryta į areštinę. Ketvirtadienį Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė jau gegužės 1 dieną. Praneša agentūra Reuters teismo Madride duomenimis, kokaino vertė 812 milijonų eurų. Jungtiniai Arabų Emiratai neseniai nukreipė kelis naftos tanklaivius per Hormūzo sąsiaurį, pranešė Reuters, remdamasi pramonės šaltiniais ir laivybos duomenimis, siekiant išvengti galimų Irano atakų, laivuose buvo išjungti vietą atskleidžiantis atsakikliai, nors šie kroviniai yra gerokai mažesni nei įprastos Jungtinių Arabų Emiratų eksporto apimtis prieš JAV ir Izraelio karą su Iranu. Bandymai kirsti užblokuotą sąsiaurį rodo tiek gamintojų, tiek pirkėjų pasirengimą rizikuoti, pažymė agentūra. Kitos Persijos įlanko šalis – Irakas, Kuveitas ir Kataras arba visiškai sustabdė eksportą, arba smarkiai sumažino kainas, siekdamos pritraukti pirkėjų, o Saudo Arabija naftą gabena tik per Raudonąją jūrą.
1: Sportas.
0: Adrijos lygoje svarbią pergalę pasiekė Sauliaus Kulviečio atstovaujama Klužo Napokos UBT, kuri namie 94-90 nugalėjo Podgoricos Budačnas. Serijoje iki 2 pergalių lygo 1-1. Lietuvis per 25 minutės pelnė 6 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko perdavimą, 2 sykius prasižengė ir rinko 8 naudingumo balus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienį laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos, kariniuose rajonuose oras šilus iki 13-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 10:06.
3: Dienos komentaras.
4: Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
5: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galo partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelį pagundą kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbu vis lik ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl įsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes nepažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus, kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime. Aš noriu žinoti, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina. Man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės. Tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus. Kas svarbu? Ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Ji tarsi nuo kalno riedantį sniego griūštę. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsė šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinėje situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš vis būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikime iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
4: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10 valandų ir 18 minučių eteryje prasideda laida Savaitgalius su Pūku. Visus sveikiname su gražiu gegužės mėnesio savaitgaliu. Na tiesa, oras už lango nelabai mus džiugina. Lietaus ilgai laukiam, bet dabar jau kai sulaukiam su kaupu, tai gal jau galėtų po truputėlį ir nustoti lyti, kad pasidžiaugtume gegužės mėnesio saulės spinduliais. Na bet koks oras bebūtų už lango, tikiuosi, kad jūsų nuotaika šiandien puiki, galbūt turite ir progų šventi. Šiandien gegužės 9 diena, šiandien savo vardadienį švenčia Beata, Edita, Mingailas, Austėja, Grigalius. Sveikiname dar kartelį visus varduvininkus, taip pat ir tuos klausytojus, kurie švenčia savo gimimo dieną ar jubiliejų ar kažkokią gražią sukaktį. Būkite pasveikinti visi, tegul jūsų svajonės pildosi. Na, o jeigu jūs norite ar artimuosius pasveikinti, ar skelbimą paskelbti, arba galbūt jaučiatės vieniši, vienišos, norite susipažinti, paskelbti pažinčių žinutę. Galite tai padaryti šios laidos metu. Studijos telefono numeris 090 45 005.

0: štai turime skambutį, tariame labas rytas, laba diena. Labas rytas. Klausom jūsų, ar kalbėsite?
1: Na.
0: Na, turbūt arba klausytojas bijo prabilti, arba dar kažkokios kliūtis, arba persigalvojo. Na, lauksime tų klausytojų skambučių, kurie tikrai nori paskelbti skelbimą, o ne tiesiog galbūt pažaisti, arba galbūt nepavyksta tiesiog klausytojų prisiskambinti. Tai pabandykite dar kartelį 0900 45 005. Dar vieną skambutį turim, skubam sveikintis. Labas rytas, laba diena.
2: Labas diena.
0: Kas paskambino?
2: Edita iš Kauno.
0: Taip, Edita, klausom.
2: Kviečiame gegužį 16 dieną į žavingą kelionę po Rokiškio kraštą. Aplankysime Rokiškio dvarą, senamiestį, Langinių gatvę, Švento Mato bažnyčią bei jos požemius. Lilių muziejų išvysime apie 1500 lilių iš visų pasaulių ir išgirsime jų istorijas. Pietausime istorinėme obelių malūne, kur šeimininkas papasakos įdomias malūnių istorijas. Kelionį užbaigsime aludarių sodyboje ir susipažinsime su kepto alaus tradicijomis bei degustuosime autentišką lietuvišką paveldą. Išvykstame iš Kauno, paimama pakeleivius. Skambinti telefono 0615 31 630. Taip pat noriu dar paskelbti kitą skelbimą. Tai bus tų gegužės 30-ą, kviečiame keliauti į dingusių ištetlų pasaulį ir bičių terapiją. Vyks bičių terapija, medaus produkcijos degustacija, pietus bus Armaičių ežero. Užeigoje pažintis su Šeduvos miestelio, apsilankimas bus moderniame muziejuje Dingio ištetlas. Išvykstame iš Kauno. Priimame taip pat pakeleivius iš Jonavos, telefonas taip pat 0615 31 630. Dėkoju.
0: Ačiū Jums, geros dienos, linkime gerų kelionių. Editos telefono numeris 0615 31 630.
3: Reklama.
4: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puikiai nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: suprantu.
1: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną. Gintaras iš Lytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Būtų Fortes Max. Abu automobiliai dizeliniai, automatai. Pravažiavęs vienas automobilis 220 tūkstančių, kitas automobilis pravažiavęs 320 tūkstančių. Nėra nei vienos rūdės, su technikiniam apžiūrom užregistruoti išimti lietuviški numeriai. Žodžiu, jau nereikia nieko daryti pirkėjui. Ir yra pasabudu antri ratų komplektai, vasariniai ir žeminiai ratai. Ir būtų kainos sutartinės. Vienas automobilis 2008 metų, kitas 2012 metų. Ir dar parduodu javos naujus cilindrus, dvi cilindrės stuvoklių, yra dar visokių detalių ten senos laidos 72 metų. Ir žuo naują karburatorių turiu dar, visiškai naujas karburatorius. Ir mano telefono numeris būtų 06 18 32 5 88. Ačiū, viso gero.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Gintaro telefono numeris 06 18 32 5 88.

0: Tariame dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina.
0: Taip.
1: Skelbimo, ką jie galima. Dirbame šios darbus. Sklypų sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Betonavimo darbai. Skardų lankstymas žalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti geriamą vandens metalinį šulinio dangtį. Jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat padaryti bet kokio dydžio šašlykinę, nerūdinčio plieno kroteles kepsniams kepti. Su savo įranga atvažiavę galime atlikti suvirinimo darbus. Taip pat benzininė poliakalė sukalti kūlus aptvarams, jeigu reikia ir aptverti juos. Dirbame pietų Lietuvoje ir medžiagas padedame nupirkti palankesnėmis kainomis. Telefonas mano bus 0684566600 ir antras telefonas bus 0600274111. Ačiū visiems, gero savaitgalio, iki.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Rolando iš Alytaus telefono numerį 0684566600. Kitas telefono numeris 0600274111.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip.
1: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų kaimo vietovių arba mažų miestelių. Mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Klausytojo telefono numeris 06-466-5086.

0: Labas rytas, laba diena, kasgi paskambino?
1: Labą dieną, klausytojas iš Pakaunės.
0: Taip.
1: Parduoda lenkišką trąšų barstytuvą 12 metrų pločio, cisterną ant ratų 3 kubų, kultivatorių 3,5 metrų pločio, šaldytuvą buvo 3 žvaigždučių. Ir būtų mano telefonas 06-31-02-041. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Klausytojo iš Kauno rajono telefono numeris 06-31-02-041.

0: Ирица Белочеполетова. Ir numeriukai plus 370-670-590-526. Ir antras numeriukas plus 370-600-2-5-2-6-2-3-1. Yra dar skrybimas ir ieškio asmeninio nevairuotojo bei tralo vairuotojo. Ir numeriukai 370-675-090-526. Ir antras numeriukas 370-625-260-231. Ir dar vienas kilvimukas pirksiu Bostono terjerą jauną šiniuką arba australų kelterio šiniuką. Ir pirksiu taip pat, na, japonų bobterjero kačiuką. Ir numeriukai 370-675-90-526. Ir antras plus 370-25-26-231. Ačiū labai.
1: Ačiū Jums, geros dienos. Priminsime Vidmanto obu telefono numerius 06-75-90-526. Na ir antrasis telefono numeris 06-25-262-31.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Trukda į Šaulio, norim skelbimuką įdėti.
0: Taip.
1: Reikalinga moterikė priemam gyventi. Būtum lygu 60 metų. Gal netur kur moterikė gyventi, ką? Gal būti iš kitą miestą. Duodam antrą aukštą. Sutarsim su kaina, su visku. Būtum tvarkinga. Į numeriukas būtum 06 06 25 7 4 4. Į antras skelbimukas reikalingas meistra, kur išmana, reikia nuosavą namą Šiauliuose, gali būti iš kitą miestą, duodam gyventi maistą ir sutarsim su kaina. Reikia remontą padaryti nuosavam name, pačiam Šiauliuose, su plytelėm išklijuoti sienas, grindis išdažyti, išklijuoti, kur žmogų tikrai išmana. Į numerikas kur kreiptis 06 46 55 452. Va, reikalinga. Ir dar čia ieškam baldų miegamą pirkti. Pirkti norim. Būtum naujoviški. Gali žmonės parduoda butus, ką išpardaviniai. Ieška miegamą kompletą, geram stovim, į stalą su kėdėm, būtum 8 kėdės, gal 6, būtum irgi naujoviškas stalas, irgi ieškam pirkti. Į numeriukas irgi būtum tas pats, 06 46 55 452. Ačiū, geros savaitėlės jums.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytoja iš Šiaulių paskelbė du skelbimus. Na, abu telefono numerius pakartosime. Pirmasis telefono numeris 06 06 257 4 4. Antrasis telefono numeris 06 46 55 4 5 2.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: Lietuvoje 10:44. Norėčiau priminti, kad laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais, pažinčių žinutėmis. Na, o jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimą, kągi jums reikia daryti, paklausykite.
2: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Tariame dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Labai prastai jūs girdim, žinokit. Taip. Dar kartelį pakartokit telefono numerį.
1: 06-1-7-03-289.
0: Na, šiaip netaip išgirdom telefono numerį ir klausytojas, kiek supratom, parduoda karietą, pakinktus, daugiau informacijos. Šiuo telefono numeriu pabandykit susisiekti 06-1-7-03-289.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlyje lieka vos 5 minutės iki 11 valandos žinių, o žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Europos dienos išvakarėse penktadienio Lukiškių aikštėje vykusioje iškilmingoje ES vėliavos pakelimo ceremonijoje užsienio reikalų ministras pabrėžė Lietuvos narystės ES reikšmę valstybės raidai ir šalies vaidmeniui Europoje. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas penktadienį pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi, kuris buvo surengtas Vatikane po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pontifiko antikarinę poziciją, buvo labai sėkmingas. Na, o sporte pakalbėsime apie rytų konferencijos pusfinalį. Būtent pusfinalio rungtynėse pergalę iškovojo New Yorko Knicks ekipa. Prieš kokią ekipą žaidė, koks rezultatas, sužinosite jau visai netrukus. Likite kartu su radijo stotimi Pūkas.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinę atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą penktadienį balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigalios birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Europos dienos išvakarėse penktadienio Lukiškių aikštėje vykusioje iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakėlimo ceremonijoje užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje reikšmę valstybės raidai ir šalies vaidmeniui Europoje. Kalbėdamas apie kitą met vyksiantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, ministras akcentavo, kad tai ne tik atsakomybė, bet ir galimybė prisidėti prie visai bendrijai svarbių sprendimų. Pasako Budrio, Lietuva Europos Sąjungoje yra įkvėpinti plėtros sėkmės istoriją. Ispanijos policija prie Kanaros salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su komorų vėliava plaukusio laivo Arconian 23 narių įgula uždaryta į areštinę Madride, pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė jau gegužės pirmąją dieną, praneša agentūra Reuters. Teismo Madride duomenėmis kokaino vertė 812 milijonų eurų. Jungtiniai Arabų Emiratai neseniai nukreipė kelis naftos tanklaivius per Hormūzo sąsiaurį, pranešė Reuters, remdamasi pramonės šaltiniais ir laivybos duomenimis. Siekiant išvengti galimų Irano atakų, laivuose buvo išjungti vietą atskleidžiantis atsakikliai, nors šie kroviniai yra gerokai mažesni nei įprastos Jungtinio Arabų Emiratų eksporto apimtis prieš JAF ir Izraelio karą su Iranu. Bandymai kirsti už blokuotą sąsiaurį rodo tiek gamintojų, tiek pirkėjų pasirengimą rizikuoti, pažymi agentūra. Kitos Persijos įlanko šalis, Irakas, Kuveitas ir Kataras arba visiškai sustabdė eksportą, arba smarkiai sumažino kainas, siekdamos pritraukti pirkėjų, o Saudo Arabija naftą gabena tik per Raudonąją jūrą. JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas penktadienį pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, kuris buvo surengtas Vatikane po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pontifiko antikarinę poziciją, buvo labai sėkmingas. Rubijas, kuris privačią audienciją pas popiežių turėjo ketvirtadienį, žurnalistams sakė, kad jiedu aptarė jiems abiems rūpimus klausimus, įskaitant tikėjimo laisvę ir Irano keliamą grėsmę.
1: Sportas.
0: Pergalę trečiosiose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo New Yorko Knicks ekipa. Maiko Brauno auklėtiniai svetimoje arenoje 108-94 nugalėjo Filadelfijos 76ers komandą. New Yorko ekipa pusfinalio serijoje išsiveržė į priekį 3-0. Ketvirtosios serijos rungtynės sekmadienį vyks Filadelfijoje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienis bus lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas, dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelių vietovių, sausiau turėtų pūti pajūryje ir vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šilas iki 13-17 laipsnio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.
3: Dienos komentaras.
4: Diskiniai maitinimo elementai naudojami buitiniuose prietaisuose gali būti rimtų sužalojimų ir net mirčių priežastis. Apie diskinių elementų sukeliamą pavojų ir būdus siekiant išgelbėti vaikų gyvybės, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Irmulkovič komentare.
5: Diskiniai elementai yra nedideli monetos dydžio elementai naudojami tokiuose prietaisuose kaip distancinio valdymo pulteliai, įvairūs žaidimai, žaislai, termometrai, sveikinimo atvirukai ir panašiai. Kai kuriuose daiktuose elementų skyrių dangteliai gali būti lengvai atidaromi ir vaikas gali lengvai jas pasiekti, lengvai išimti elementus, todėl jie gali būti ypač pavojingi vaikų sveikatai. Prarytas diskinis elementas susiliečia su seilėmis ir dėl to vyksta cheminė reakcija, kuri gali sukelti rimtus vidinius nudegimus. Tai lemia sunkius sužalojimus arba net mirti. Didžiausia pavojų ličio jono elementai kelia juos prarijus. Kalbant apie pačius simptomus, kai vaikas praryja diskinį elementą, akivaizdžių iš karto matomų simptomų dažnai nėra. Tokiomis aplinkybėmis galite pastebėti, kad vaikas kažko užspringo, jis jaučia skausmą krūtinėje, pradeda kosėti ar triukšmingai kvepuoti. Galbūt jam net kraujuoja nosis, burna ar jis karščiuoja. Jei įtarėte, kad vaikas praryja diskinį elementą, tai nedelsia, nuveškite į ligoninę, į skubios pagalbos skyrių. Siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų pavojų, diskinius elementus ir juos turinčius prietaisus patariame laikyti vaikam nepasiekiamoje vietoje. Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų paimti elementų ir atidaryti jų iš pakuočių. Taip pat patikrinkite, ar skyriai, kur yra dedami tie diskiniai elementai, neatsidaro lengvai. Naudotus diskinius elementus iš karto išmeskite į tam skirtas surinkimo vietas, kadangi net išeikoti jie gali būti pavojingi. Jei vaikas prarijo arba galėjo praryti diskinį elementą, kaip ir minėjom, nedelsiant kreiptis reikėtų į skubiosios pagalbos skyrių, vaikui nereikėtų siūlyti, valgyti, gerti, taip pat nereikėtų skatinti vėmimo. Jei išsaugojate originalią gaminio pakuotę arba prietaisą su elementu, būtinai parodykite juos gydytojai, kad jis galėtų lengviau atpažinti tiek elemento tipą, tiek cheminės medžiagas.
4: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jarmulkovič.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
6: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
7: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
8: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius.
0: Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06-70-591-92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06-70-591-92.
10: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06-07-977-91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06-07-977-91.
0: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
11: Girdėjote reklamą. Reklama.
12: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilį. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner.
13: Labadiena, dar kartelį tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Atėjo metas sužaisti žaidimą. Na ir arčiau radijo imtuvo norėčiau pakviesti būtent vairuotojus, kuriems yra aktuali jų automobilio būklė. Na ir kodėlgi taip sakau, todėl, kad pasiūlysime pažaisti Xado žaidimą. Xado tai aukštųjų technologijų chemijos gamintojas, kuriantis pažangias alyvas, priedus ir priežiūros priemonės transportui bei pramoniai. Įmonė remiasi tribologijos mokslu ir kuria sprendimus skirtus sumažinti trintį, dėvėjimąsi bei prailginti mechanizmą. Tarnavimo laiką. Kokia geria vitalizanto technologija? Xado produktų pagrindas atominis revitalizantas. Jo veikimo metu ant trinties paviršių susiformuoja apsauginė metalo keramikos danga, kuri padeda atkurti nusidėvėjusias detalės, pagerina paviršių struktūrą ir padidina atsparumą dėvėjimuisi. Verta paminėti ir Xado produkto asortimentą. Variklių ir transmisinės alyvos, revitalizantai ir metalo, kondicionieriai, kuro sistemos valikliai ir priedai, techniniai skyšiai ir automobilių chemija. Nauda yra neabejotina. Sumažinta trintis ir dėvėjimasis, geresnis variklio darbas ir efektyvumas, mažesnis kuro sąnaudos, mažesnis triukšmas ir vibracija, ilgesnis variklio ir agregatų tarnavimo laikas. Xado produktai naudojami lengvuosiuose automobiliuose, sunkiojoje technikoje, žemės ūkyje bei pramonėje. Na, o dabar kviečiu pažaisti žaidimą. Priminsime, kad šio konkurso prizas yra itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis Atomex Multi Cleaner. Jis efektyviai išvalo kuro sistemą iki gamyklinio lygio, pagerina kuro siurblio ir purkštukų darbą, apsaugo nuo dilimo bei nuosėdo susidarimo. Rekomenduojama reguliariai naudoti kas 5000 km, supilti valiklį į kuro baką prieš įpilant degalus. Na ir privalumus taip pat norėčiau išskirti, greitai ir saugiai pašalina nuosėdas bei nešvarumus, valiklis išvalo purkštukus, įsiurbimo voštuvus ir degimo kameras, atstato variklio galę, sumažina kuro sąnaudas ir vibraciją, pašalina drėgmę iš kuro sistemos, mažina kenksmingų medžiagų kiekį išmetamosiuose dujose, revitalizantas sudaro apsauginius sluoksnį mažinantį detalių dilimą, apsaugo kuro siurblį, net naudojant prastesnės kokybės degalus. Na ir atėjo metas paklausti jūsų, mėlyjeji klausytojai. Galbūt teisingai atsakysite į šios dienos klausimą ir laimėsite konkurso prizą. Itin efektyvų dizelinio variklio degalų sistemos valiklį Atomex Multi Cleaner. Klausimas, ar yra revitalizanto Atomex Multi Cleaner valiklyje? Ar yra revitalizanto Atomex Multi Cleaner valiklyje? Lauksiu, labai lauksiu jūsų atsakymo. Telefono numerio 342202, Kauno kodas 037. Ar yra revitalizanto Atomex Multi Cleaner valiklyje? Telefono numeris 342202, Kauno kodas 037.
14: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
13: Taigi, dar kartelį primenu šios dienos klausimą. Mūsų konkurso prizas, priminsiu, yra itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis Atomex Multi Cleaner. O klausimas yra, ar yra revitalizanto Atomex Multi Cleaner valiklyje. Telefono numeris 342202, Kauno kodas 837, na, 8 to nebenaudojam, 037. Laukiu jūsų skambučių, dar šiek tiek papasakosiu. Xado tai aukštųjų technologijų chemijos gamintojas, kuriantis pažangias alyvas, priedus ir priežiūros priemonės transportui bei pramoniai. Įmonė remiasi tribologijos mokslu ir kuria sprendimus skirtus sumažinti trintį, dėvėjimąsi bei prailginti mechanizmų tarnavimo laiką. Na, klausimas šiandien susijęs su revitalizantu. Ar yra revitalizanto Atomex Multi Cleaner valiklyje? Šiek tiek pasufleruosiu, kad Xado produktų pagrindas ir yra atominis revitalizantas. Jo veikimo metu ant trinties paviršių susiformuoja apsauginė metalo keramikos danga, kuri padeda atkurti nusidėvėjusias detales, pagerina paviršių struktūrą ir padidina atsparumą dėvėjimuisi. Kažkas mums skambina, tariame, laba diena.
15: Labą dieną.
13: Kas paskambino?
15: Rima.
13: Rima, ar ne?
15: Taip.
13: Taip, ar pakartoti konkurso klausimą?
15: Ne.
13: Ne, tai tada koks atsakymas būtų?
15: Taip yra.
13: Aha, gerai, sveikinam, teisingai atsakėte į mūsų konkurso klausimą ir laimėjote šios dienos prizą. Nepadėkit ragelio, būtinai turiu pasižymėti visą jūsų kontaktinę informaciją. Na, o kiti klausytojai, kurie irgi nori laimėti šį prizą, turėtų būti budrus ir klausytis radio stoties Pūkas, nes žaidimo dar tikrai, tikrai bus. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Pūkas. Likite kartu.
16: Dėmesio vairuotojai. Ksado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Ksado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Ksado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Ksado prizus.
17: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jo suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui trečiadienį pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikianti teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikianti teisę vykti į kitas Šengeno erdvės valstybės. Europos dienos išvakarėse penktadienį Lukiškių aikštėje vykusioje iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonijoje užsienio reikalų ministras pabrėžė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje reikšmę, valstybės raidėje ir šalies vaidmenį Europoje. Kalbėdamas apie kitame atvyksiantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, ministras akcentavo, kad tai ne tik atsakomybė, bet ir galimybė prisidėti prie visai bendrijai svarbių sprendimų. Pasak ministro, Lietuva Europos Sąjungoje yra įkvėpinti plėtros sėkmės istorija. Libano kovotojų grupuotė Hezbollah penktadienį pranešė paleidusi raketų į karinę bazę Šiaurės Izraelyje, keršydama už žydų valstybės atakas pietų Libane ir Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, kurios buvo surengtos nepaisant paskelbtų paliaubų. Irano remiama grupuotė savo pareiškime teigė, kad taikėsi į bazę į pietus nuo Izraelio Naharijos miesto. Izraelio kariuomenė anksčiau buvo pranešusi, kad keliose šiauriniuose miestuose kaukė sirenos. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas penktadienį pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, kuris buvo surengtas Vatikane po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pontifiko antikarinę poziciją, buvo labai sėkmingas. Rubijas, kuris privačią audienciją pas popiežių turėjo ketvirtadienį žurnalistams, sakė, kad jie du aptarė jiems abiems rūpimus klausimus, įskaitant tikėjimo laisvę ir Irano keliamą grėsmę.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris pasirašė sutartį su perspektyviu jaunu žaidėju iš Senegalo, Seidina Osmanu Seku. Universalus 18 metų atakuojantis futbolininkas į Vilnių atvyko kovo pabaigoje po peržiūros, nutarta su futbolininku sudaryti sutartį pagal formulę 1+2. Tai yra po sezono klubas turės galimybę savo nuožiūrą pratesti kontraktą dar 2 metams. Ir informacija apie orus. Šiandien laukia dar viena lietinga diena, kadangi šalies orus lems nedidelis ciklonas. Dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių sulaukti tikėtina tik vakarinėme šalies pakraštyje. Lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų būti pajūryje, vakarinėje šalies dalyje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, bus šiaurinių krypčių. Įdienojus temperatūra pasiskirsis tarp 7-12 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienio naktį lis daugelyje vietovių, tačiau lietus bus mažiau intensyvus, vyraus vidutinio stiprumo vėjas. Žemiausia temperatūra sieks 2-7 laipsnius. Dieną debesys turėtų prasisklaidyti, tankesnių debesų užsiliks rytinėje šalies dalyje, šiame regione sulauksime nedidelio lietaus. Oras rytoj dienojus šils iki 10-15 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose oras sušils iki 17-18 laipsnių. Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras. Kraujagyslių ir širdies ligos. Kas jas sukelia ir kaip jų išvengti? Išsamiau apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
2: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame be mažai iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių. Ir nebejotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių ligų bus priskirtas orų užterštumas, kur išsivysčiusias šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti 3. ar 4. širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moterims, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastis ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekinti vos 68,5 metus, ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertintume tendencijas per pastaruosius 10 metų, dėja tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos BMŽ buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume, dėl širdies jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos BMŽ buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti,

0: cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą. Ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukę 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriem yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos suvaldymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas, kasdieniam įjimai į darbo maršrutą, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
1: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: Reklama. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi, na ir toliau laukiam jūsų skambučių. Studijos numeris 0900 450 005. Galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių.

0: Turime skambutį, tarime laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytojai iš Šiaulių norėtų parduoti šaldytuvą, ne šaldytuvą, dujinę viryklę vieną ir norėtų parduoti dujų balioną tuščią ir šaldiklį. Kaina būtų sutartinė. Ir dar norėčiau susipažinti su vyriškiu, su rimtu vyriškiu iš Šiaulių arba aplinkinių rajono, kad būtų rimtas žmogus ir vairuojantis.
0: Taip.
1: Ačiū. Mano telefono numeris būtų 063-292-848. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros dienos.
0: Dėkojame Jums. Linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytoja paskelbė savo skelbimą. Su ja susisieksite telefono numeriu 063-292-848.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Gintas Klaipėda.
0: Malonu klausim.
1: Norėčiau pateikti skelbimą.
0: Taip.
1: Kompanija Jokada grupė paskui visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauko ir vidaus durys, atverimo nusimų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, ralams ir traktoriams gamintojas Mokerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 2 0 0 6 8. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Ginto iš Klaipėdos telefono numerį pakartosime 06 84 2 0 0 6 8.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama.
3: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18-ąjį kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Girdėjote reklamą.

Visai netrukus žiniuose pakalbėsime apie tai, kad pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėto migranto.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jau suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikianti teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikianti teisės vykti į kitas Šengeno erdvės valstybės. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 136 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos užpernai, šis skaičius siekia 1002. Finansų ministerijoje šeštadienį bus pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skirta beveik 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Libano kovotojų grupuotė Hezbollah penktadienį pranešė paleidusi raketų į karinę bazę Šiaurės Izraelyje, keršydama už žydų valstybės atakas pietų Libane ir Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, kurios buvo surengtos nepaisant paskelbtų paliaubų. Irano remiama grupuotė savo pareiškime teigė, kad taikėsi į bazę į pietus nuo Izraelio Naharijos miesto. Izraelio kariuomenė anksčiau buvo pranešusi, kad keliose šiauriniuose miestuose kaukė sirenos. Anksti šeštadienį Latvijos Rizeknės, Ludzos, Alūksnės ir Balvo savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Remiantis pranešimu, pagalbos svetainėje 112.lv pajėgos informavo atitinkamų teritorijų gyventojus apie galimą pavojų oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, užsidaryti langus ir duris. Per dar vieną smūgį spėjamų narkotikų kontrabandininkų laivui Ramiojo vandenino pietuose JAV kariuomenės duomenėmis žuvo du vyrai. Per ataką vienas asmuo liko gyvas, tinkle X pranešė už regioną atsakingą pietų vadavietę. Dėl to į JAV pakrančių apsaugos tarnybą kreiptasi dėl gelbėjimo priemonių, kol kas nėra duomenų ar asmuo buvo išgelbėtas.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Maodo Lo dėl naujo kontrakto. Lo taptų antruoju legionieriumi, kuris liktų Žalgiryje ir kitam sezonui. Balandį Kauno klubas pratėsė sutartį su Dustinu Slyva iki 2028 metų. Eurolygos reguliariajame sezone Lo vidutiniškai rinko po 7,5 taško, atkovojo po 2,1 kamulio ir atliko po 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas daugiausia šiaurės, 8-13 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur, dieną rytiniuose rajonuose palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra artimiausia naktį nuo 2-7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio, rytoj dieną 10-15, vakaruose kai kur ir iki 17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Dienos komentaras. Kiekvieną valandą mažiausiai vieną žmogų Lietuvoje ištinka insultas. Specialistai teigia, jog nuo to, kaip greitai ligoniui bus suteikta pagalba, priklauso, ar jis išgyvens, o jeigu išgyvens, ar galės toliau išsiversti be aplinkinių pagalbos. Apie tai, kaip elgtis ištikus insultui, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologės Ingos Lautaitės komentare.
3: Kokius dalykus reikėtų atlikti, jeigu jūs įtariate insultą kitam pacientui, tai pirmiausia, reikėtų nedelsiant skambinti telefonu 112 ir kviesti pagalbą. Antras svarbus dalykas, tai yra, reikėtų pažymėti ir užsirašyti insultų simptomų laiką. Tai padės priimti gydytojams tinkamus sprendimus jau atvykus į gydymo įstaigą. Trečias svarbus momentas, tai dažnai žmonės ir klausia, kuo galėtų, kaip tam žmogui galėtų padėti insulto ištiktam, tai reikėtų jį pasodinti, nuraminti ir tiesiog kartu su juo palaukti pagalbos. Galima per tą laiką surinkti paciento medikamentus, pasižymėti, kokius vaistus pacientas yra vartojęs, tai taip pat padėtų gydytojam tolimesnio paciento gydymo plano sudarymui. Skirtingai negu žmogui patyrusiam širdies infarktą ar kitus kardiovaskulinės sistemos ūmius susirgimus, pacientai ištikti insulto retai kada praranda sąmonę, retai kada tenka juos gaivinti ar tiekti kitokią pagalbą. Tiesiog reikėtų pasirūpinti, kad paciento sėdėtų patogiai, būtų pakankamai laisvi kvepavimo takai, atpalaiduoti apykaklę, galbūt atverti šiek tiek langą, kad pakankamai deguonies pacientas galėtų gauti, na ir pasirūpinti, kad tai galbūt ir patogiau tą galvą padėti, kad nespringtų ar, sakykime, pakankamai galėtų kvepuoti. Na ir yra keletą dalykų, kuriuos aš nerekomenduočiau daryti. Tai pirmiausia, insultą ištiktas žmogus gali savo simptomų nepažinti ir tiesiog, na, nepastebėti šitų simptomų, na ir visaip priešintis pagalbos iškvietimo ir, sakykime, bandyti jūs atkalbėti, na, teikti, kad galbūt palaukus kažkiek laiko jam pagerės, jokių būdų nereikėtų laukti. Jeigu jums jau kilo mintis, kad tai vis dėlto yra insultas, reikėtų skambintis ir ieškoti pagalbos, galbūt profesionalaus įvertinimo, ar tai iš tikro yra insultas ar kažkoks kitas dalykas. Taip pat nerekomenduočiau duoti medikamentų ar duoti atsigerti pacientui. Pirmiausia, dėl to, kad pastebėjus insulto požymius, mes nežinome, kokios rūšies insultą pacientas patyrė. Nes tai galėtų būti tiek išeminis insultas, kai užsikemša galvos smegenų kraujagyslė, tiek hemoraginis insultas, kai trūksta galvos smegenų kraujagyslė, jį plyšta ir, na, prasideda kraujavimas į smegenis. Ir vienas ir kitas pasireiškia tais pačiais požymiais. Todėl medikamentų skyrimas tokiam pacientui, nežinant tiksliosios insulto priežasties, na, yra rizikingas. Taip pat nereikėtų pacientui duoti gerti ar valgyti, nes dažnai insulto ištiktam žmogui taip pat būna sutrikęs regėjimas ir, na, tokie veiksmai galėtų jam sukelti stringimą ar maisto patekimą į kvėpavimo takus ir vėliau tai galėtų būti viena iš plaučių uždegimo priežasties. Na ir dar vienas dalykas, jeigu jau taip ištiko, iš tikrųjų reikėtų laukti pagalbos, reikėtų laukti greitosios. Jeigu jūs pajutote simptomus, nerekomenduočiau vykti pačiam, reikėtų vis dėlto sulaukti pagalbos, nes daliai pacientų insultas gali pablogėti ypatingai pirmosiomis valandomis, todėl tai būtų rizikinga. Na ir jeigu jūs pastebėjote pacientui, kad tai yra insulto požymiai, jums bekviečiant pagalbą ar, sakykime, na, stengiantis iškviesti pagalbą, pastebėjote, kad visi šitie buvę simptomai praėjo, taip pat nereikėtų atidėlioti pagalbos ir taip pat vykti į ligoninę, todėl, kad greičiausiai šitų atvejų susidūrėte su praeinančiu kraujotakos galvos smegenyse sutrikimu. Faktiškai tą žmogų taip pat buvo ištikęs, tai vadinamas mikroinsultas arba mažasis insultas, kai pacientas turėjo simptomus, bet jie per tam tikrą laiką išnyko. Tokiam pacientam taip pat būtina atlikti visus skubius tyrimus, įdant mes galėtumėm paskirti gydymą, užkertantį kelią insulto pasikartojimui, nes sekantis insultas jau gali būti nebe mikroinsultas, nebe mažasis insultas, o tikras insultas su labai rimtais insulto požymiais ir su labai liūdnomis pasekmėmis. Ir nereikėtų pamiršti, kad insultą gydyti sunku ir ne visais atvejais insultas yra pagydomas. Todėl visada yra lengviau insulto išvengti, dedant tam tikras pastangas, gyvenant sveikai, kontroliuojant savo rizikos faktorius, negu vėliau gydytis jau patyrus insultą.
1: Sakė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologė Inga Slautaitė.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
3: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą. Bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus.
5: gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
8: Girdėjote reklamą.
9: Radijos stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 20 minučių eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0904 50 005. Norėčiau priminti, kad šiandien savo vardo dieną mini Beatas, Edita, Mingailas, Austėja ir Grigalius. Sveikiname šios dienos varduvininkų. Šiandien Europos diena, tulpių žydėjimo šventė, pasaulinė migruojančių paukščių diena. Beje, mėnulis šiuo metu dyla, yra Delčioje, šiandien 22 mėnulio diena, o šios dienos citata – maža piktybė, didelė pavirsta. Taigi labai labai laukiu jūsų skambučių, priminsiu dar kartelį studijos telefono numerį 0904 50 005. Paskambinkite ir pabendrausime. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Čia iš Kauno paskambina moteriškė.
1: Taip.
2: Noriu parduoti virtuvinį stalą su dviem kėdėmis. Natūralaus medžio, vokiečių gamybos, metalinį stalą lauko, keramikinę kriauklę, pastatoma didelė spintelė. Ir mano būtų telefonas 06 09 53 162. Parduodu labai nebrangiai, Kaunas būtų, labai ačiū.
1: Dėkojame Jums, linkime geros dienos, gražaus savaitgalio. Klausytojos iš Kauno telefono numeris 06 09 53 162.
0: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio teatro mylėtojai. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje net 18 kartą vyks mėgėjų teatrų festivalis. Jūsų laukia puiki nuotaika, mėgėjų teatrų pasirodymai ir nepamirštamos emocijos. Renginį ves charizmatiškoji ir nepakartojama aktorė Hana Šumilaitė. Susitinkame šį šeštadienį Šaltupio kaimo turizmo sodyboje Prienų rajone Išlaužo seniūnijoje, Prienų gatvė 13. Renginio pradžia 13 valandą, vyks iki 18 valandos. Renginys nemokamas. Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
2: Girdėjote reklamą.
1: Radio stotis

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu paskelbti skelbimą.
0: Klausom.
1: Parduodu medinį stalą, išmatavimai būtų metras 20-80 cm, taip pat keletą kėdžių. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimai būtų metras 90-2,90 m. Parduodu gitarai medžiaginį dėklą. Taip pat parduodu nešiojimą akumuliatorinę kolonėlę su Bluetooth funkcija Vonix firmos. Taip pat parduodu paauglišką dviratį 24 colių ratai, 3 bėgių, būtų mergaitiškas rėmas, geltona spalva. Taip pat parduodu foto lempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo. Taip pat parduodu kompaktinį diskų grotuvą, dėka tai vadinamo Tascam firmos CD 160. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer. Taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų, detalių siuvimo mašinoms. Telefonas būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Dėkojame jums, gražaus jaukaus savaitgalio, linkime. Algimanto telefono numeris 0657-81-331.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, norėčiau susipažinti.
0: Taip, klausom.
1: Eteryje.
0: Taip, jūs eteryje ir esat, klausome.
1: Senjorė iš Panevėžio norėtų sutikti padorų draugą, rimtai draugystei. Į SMS žinutės neatsakysiu. Skambinti 06-88-418-35. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Klausytoja iš Panevėžio norė susipažinti, su ja pabendrauti, galite telefono numeriu 06-88-418-35.

0: aptarėme dar vieną. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Vidmantas iš Lazdijų paskambino, taip?
1: Taip.
0: Uh-huh, klausom.
1: Imsiu į darbo įvairiausios kategoriją važinėti savivarčius po Lietuvą. Ir telefoniukas būtų plus 370-675-90-526. Ir antras plus 370-625-26-231. Ir ieškiau asmeninį vairuotojo, bei tralo vairuotojo.
0: Na, gaila, kad nutrūko ryšys, bet Vidmantas spėjo savo telefono numerius. Pasakyti tiesą, viso skelbimo neišgirdome, bet didžiąją dalį skelbimo girdėjome. Jeigu susidomėjote, skambinkite 06-75-90-526. Kitas telefono numeris 06-25-262-31.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Talatkelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06-72-46-320 arba 06-86-01-443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas Radijo stotis Pūkas.

0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
1: Girdėjote reklamą.
2: Savaitgalis su Puku.
3: Lietuvoje 12:45, mėlyjei, norėčiau kartu su jumis apžvelgti artimiausių dienų ir naktų orų prognozę, kogi galime tikėtis, ar sušils pagaliau tas oras, ar pabėgs lietus iš Lietuvos, sužinosim visai netrukus, na ir be abejo hidrologinė situacija. Aptarsime, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas daugiausia šiaurės, 8-13 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 13-17 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur, dieną rytiniuose rajonuose palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 2-7 laipsniai, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 10-15, vakaruose kai kur ir iki 17 laipsnių šilumos. Kasgi mūsų laukia pirmadienį? Pirmadienio dieną vakarinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra pirmadienio naktį sieks nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Pirmadienio dieną bus 16-21 laipsnis šilumos. Kokia gi hidrologinė situacija? Gegužės 8 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas, daugiausia kilimas iki 12 cm per parą. Žemesnis kilimas iki 32 cm stebimas Nevėžyje ties Babtais. Numatomas tolesnis vandens lygio sviravimas. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia nuo 7 iki 16, ežeruose 8-16, Kuršių mariose 9-10, o Baltijos jūroje tik 6-7 laipsniai šilumos.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytoje. Klausytoje skubiai parduoda dviejų kambarių būtą antrame aukšte Liepojoje prie jūros. Ir naują dviratį vyrišką lenkišką ir naują vokišką dviratį sulankstumą suaugusim ir paaugliui ir naują mikrobangų krosnelę ir naują elektrinį vokišką paspirtuką. Telefonas 06-787-3580 06-787-3580. Ačiū ir geros dienos jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris 06-787-3580.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06-70-591-92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06-70-591-92. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Puku.
1: Mėlėjai, laida Savaitgalius su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ačiū, kad skaminote. Ačiū, kad žaidėte žaidimus kartu, kad klausėte žinių, kad esate kartu su radijos statimi Pukas. Visai netrukus 13 valandos žinios. Tikėsis jūsų dėmesio. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Vilniuje šeštadienį pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis. Pakalbėsime ir apie tai, kad po trijų gyvybių pareikalavusio hanta viruso protrūkio Nyderlandų kruiziniame laive Atlanto vandenyne Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Na, o sporte apie Lietuvos krepšininkę Laurą Juškaitę pakalbėsime. Ji solidžiai debiutavo YNBA lygoje. Kaip jai sekėsi, koks rezultatas jos komandos ir kitos ekipos susitikimo irgi išgirsite žiniuose. Ačiū, kad esat kartu visiems gražaus, jaukaus savaitgalio, na ir taip pat smagios artėjančios darbo savaitės. Iki!

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vilniuje šeštadienį pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6,4 milijardo eurų. Pirmas avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Kaip skelbta anksčiau, finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Viešoje erdvėje kritikos ir pajokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kritikuoti lengviausia, bet tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Ministrės teigimu Lietuva nyksta, todėl būtina daugiau kalbėti apie poreikį keisti visuomenės požiūrį į šeimą. Nors jie pažymėjo, kad idėja organizuoti diskotekas buvo iškelta kaip juokas kabutėse, kartu tikino, kad ministerija iš tiesų ieško būdų organizuoti akciją, kuri būtų skirta gimstamumo krizei spręsti. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 136 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Po trijų gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio Niderlandų kruizinėme laive Atlanto vandenyne pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Visi 6 infekcijos atvejai siejami su Pietų Amerikoje aptinkama andų viruso atmaina, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui, pranešė organizacija. Kitais 2 įtartinais atvejais infekcija esą taip pat tikėtina kabutėse. Tvyrant slogiai nuotaikai šeštadienį Maskvoje rengiamas tradicinis karinis paradas, skirtas Sovietų Sąjungos pergalį prieš hitlerinę Vokietiją antrajame pasaulinėme kare paminėti. Raudonojoje aikštėje pro prezidentą Vladimirą Putiną žygiuoja kariai ir kadetai, tačiau baiminantis Ukrainos dronų įprasto karinės technikos demonstravimo atsisakyta. Į Maskvą atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Tarptautinės žiniasklaidos akreditacijos buvo atšauktos. Anksti šeštadienį Latvijos Rizeknės, Ludzos, Alūksnės ir Balvų savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Remiantis pranešimu pagalbos svetainėje 112.lv, pajėgos informavo atitinkamų teritorijų gyventojus apie galimą pavojų oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikyti 2 sienų principo, užsidaryti langus ir duris.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė solidžiai debiutavo YNBA lygoje. Tiesa, jos atstovaujama Toronto Tempo ekipa patyrė pralaimėjimą. Pirmose sezono rungtynėse Tempo rezultatu 65-68 turėjo pripažinti Vašingtono Mystics krepšininkių pranašumą. Stipriausioje moterų krepšinio lygoje debiutavusi Juškaitė aikštėje praleido 15 minučių, per kurias pelnė 7 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį lis daugelyje vietovių, tačiau lietus bus mažiau intensyvus, vyraus vidutinio stiprumo vėjas. Žemiausia temperatūra sieks nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesys turėtų prasisklaidyti, tankesnių debesų užsiliks rytinėje šalies dalyje. Šiame regione sulauksime ir nedidelio lietaus. Oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose oras sušils iki 17-18 laipsnių.
1: Dienos komentaras. Sveikatos specialistai teigia, kad rankas reikia plauti ne tuomet, kai jos purvinos, o kur kas dažniau. Tačiau ir persistengti per dažnai plaunant taip pat nereikėtų. Apie tai išsameu Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentare.
2: kol esame sveiki, dažniausiai nesusimastome, kad daugelio lygų išvengtume laiku ir tinkamai nusiplovę rankas. Atrodytų, kad apie būtinybę plauti rankas visi puikiai žinome. Taip pat puikiai žinome, kaip tai tinkamai daryti. Nepaslaptis, kad daugelis iš mūsų skeptiškai žiūri į medikų pamokymus, nes plauti rankas yra savaime suprantamas dalykas. Norint išvengti ligų, plauti rankas tikrai reikėtų ne tik, kai jos purvinos, o kiekvieną kartą grįžus iš lauko, iš tualeto, prieš valgant ar gaminant maistą, ar tiesiog paglosčius gyvūną. Bet taip pat nereiktų persistengti. Apklausti žmonės teigia, kad rankas plauna net 20-30 kartų per dieną. Tai tikrai daugoka ir persistengti tikrai nereikėtų, nes oda rankų sausėja. Ir mes taip galim nuplauti apsauginį sluoksnį, kuris jau savaime kovoja su bakterijomis. Aišku, labai džiugu, kad žmonės sąmoningi, supranta rankų plovimo svarbą. Ir to moko savo vaikus, moteris primena vyrams. Rankų plovimas yra įprotis, kurį tikrai nėra sunku išugdyti, o tai gali atnešti tikrai daug naudos. Jeigu per dažnai plauname rankas, tai kaip minėjau, rankos gali išsausėti. Gal nereikėtų kiekvieną kartą plautis rankų su antibakteriniu muilu, gal kartais tiesiog reikėtų pakeisti į natūralesnį, pavyzdžiui, arbatmedį. Taip pat, jeigu pamatom, kad rankos išsausėjo, jos pasidarė širkščios, reikėtų nepamiršti, kad nuo karto jų padrėkinti. Su drėkinamuoju kremu, o naktį net galim tepti ir riebesnį maitinamąjį kremą.
1: Sakė Eurovaistinės vaistininkė Kristina Staivė.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
2: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune. Bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

mine supranti, mama ne tai, tu darai, mama atstok. Mano mergaitė jau nebe maža, jis sako, mama, aš pati, mama draugai, mama einu, mama iki.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
2: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
3: Informacinis rėmėjas radijų stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus šilumo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliai 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikymai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusio su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimus su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakarinės rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakarinės rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 €. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radijas Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Buko radijo stotis.
3: Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausia.

0: Šis metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kainos šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienio sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusiu su ES žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus iki teisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje susijusios su ES žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimus su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metų iš Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininio šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
0: Sportas.
1: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
6: Jūs klausotės radijos stoties

laukuose čia mes vieni, kur mintim vėl išeini. Palaiminga mano žemė, buvo man kartoji, kur gimtinė iškeliavo.

ar pasiausti nevalia. Olala, laukų gėlė, dabinau.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Pasibaigus šilimo sezonui, šilumos energijos kainų vidurkis Lietuvoje išlieka mažiausias Baltijos regione. Vis dėlto gegužę, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kaino šalyje reikšmingai išaugo, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tarp didžiausių miestų gegužė mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Vilniuje. Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina gegužės mėnesį fiksuojama Klaipėdoje, o didžiausia Birštone. Pirmadienį sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybo metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui

0: Atstovai pareiškė griežtą protestą dėl grasinimo Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjeve. Rusijos atstovai įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybę diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš užsienio valstybę. Stebėjo ambasadas Kyjeve ir kitus Kyjevo gyventojus. Vien sostinėje užsieniečių iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius per kelerius metus išaugo 3 kartus. Dauguma jų neskuba mokytis lietuvių kalbos, apsiriboja tik pagrindinėmis frazėmis, o apie privalomus egzaminus net nėra girdėję. Sostinės meras ragina griežtinti tvarką ir siūlo, kad leidimas gyventi Lietuvoje būtų pratesimas tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Per praėjusius metus nustatyta žymiai daugiau be pažymėtų bilietų Klaipėdoje kursuojančiuose autobusuose važiavusių žmonių. Tai siejama ne tik su keleivių įpročių pokyčiais, bet ir su geresne kontrole. Pernai kontrolieriai nustatė per 8400 atvejų, kai keleiviai autobusu važiavo be bilieto. Klaipėdos keleivinio transporto ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendras pernai be bilieto asmenų važiavusių žmonių skaičius yra didžiausias nuo 2010 metų. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Europos prokuratūra pranešė, sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą susijusius su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Kroatijos vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad baigus ikiteisminį tyrimą įtarimieji buvo suimti, o kaltinimai pateikti Europos prokuratūrai. Sulaikimai atlikti po panašaus skandalo Graikijoje, susijusios su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijos sukčiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Europos Sąjungai 2 mėnesių termino sudaryti prekybos susitarimą su JAV. Priešingu atveju jis padidins muitus iki gerokai aukštesnio lygio. Trumpas pakartojo savo grasinimą įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, toliau darydamas spaudimą Europos lyderiams įgyvendinti prekybos susitarimo pasiekto praėjusiais metais Škotijoje sąlygas. Atliekų tvarkymo sektorius susiduria su vis didesne problema – darbuotojų trūkumo, o sprendimo vis dažniau ieškoma ne tarp žmonių, o tarp robotų. Londone veikiančioje perdirbimo įmonėje jau testuojamas humanoidinis robotas, kuris ateityje gali pakeisti dalį pavojingo ir fiziškai sunkaus darbo. Ekspertai sako, kad tai ne eksperimentas, o neišvengiama kryptis visai industrijai. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau raginę atlyginti žalą sudarys komitetą, kuris dokumentuos Irano išpolius per karą artimuosiuose rytuose, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų. Per Irano atsakomasias atakas Persijos įlankoje nukentėjo svarbiausi objektai, taip pat oro uostai ir energetikos objektai. Jungtiniai Arabų Emiratai patyrė didžiausią išpolių smūgį, nes juos buvo nukreipta daugiau kaip 2800 kaimininės šalies bepiločių orlaivių ir raketų. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinio ginklo turinčios valstybės statuso. Pchenjanas grasino pasitraukti iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas Edvinas Gertmanas sulaukė įvertinimo Rumunijoje. Klužo klube rungtyniaujantis futbolininkas išrinktas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. Iš Šilalės kilęs vartininkas ir antrasis lietuvis istorijoje po Giedriaus Arlauskio, kuriam pavyko iškovoti šį apdovanojimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtose rungtynėse Lietuvos vyrų rinktinė 1-2 tik baudinių serijoje nusileido olimpinių žaidynių dalyviai Prancūzijai ir toliau įnirtingai kaunasi dėl teisės žaisti šiame divizione. Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius. Šeštadienio dieną lietus lankysis didesnėje šalies dalyje, daugiausia rytų Lietuvoje. Vakariniuose rajonuose išliks sausiausia. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės rytų šiaurės. Termometrai dieną rodys 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek sausiau, tačiau rytiniuose rajonuose vis dar daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį žemės iki 2-7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje daugelį rajonų numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną bus šilčiau nei šeštadienį. Temperatūra kils iki 13-18, rytiniuose rajonuose bus kur kas vėsiau, šils iki 10-12 laipsnių.
1: Reklama. Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kadangi praeitą kartą kalbėjome daugiau apie moteris, apie moters paskirtį gyvenime, gal truputį dar priminsiu, kas tai yra. Šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie vyriškumą. Apie vyriškumą, kurį šiandieną galbūt daug kas pasigenda ir dažnai girdisi ir socialinės tinkluose. Ai, dabar tikrų vyrų nėra. Kas tai yra tas tikras vyras? Pabandysime šiandieną ir pakalbėti apie santykius, apie būdą, apie charakterius ir kuo skiriasi vyras ir moteris. Ir visas tas genderizmo kelias, kurį mums čia šiandieną siūlo, kad čia yra šimtas tų lyčių, čia dar kažkokių visokių nukreipimų, tai manau, kad dievų valia, žinoma, minint žodį dievą, visi suprantame skirtingai, vieni taip, kiti taip, bet kas tai iš tikrųjų yra, tai turbūt niekas nežino. Kas čia per energetinė sistema visatoje, kuri kažkaip harmoningai egzistuoja ir juda ir viskas vyksta. Tai sakau, kad tai yra valia to kūrėjo, kas kūrėsi, kaip kūrėsi viskas. Ir kažkaip tai kiekvienas žmogus turi paskirti savo gyvenime tą, kas turi nuveikti. Tai kalbėti apie vyrą ir moterį, kad tai yra, gali vyras būti moterim, moteris vyru, na, tai turbūt ne man tema. Čia yra žmonių, kurie tai labai propaguoja, nežinau, kas jiems tai liepia, kas jiems sako, galbūt irgi tokia valia, ar suklaidinti, ar tiesiog parodyti, kad gali būti ir kitaip, nežinau. Jums patiems spręsti, kaip jūs vertinate tuos reiškinius. Tai studijos telefonas, kur galėsite įsilieti į pokalbį, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums visiems, tik neįžeidinėkite, nesikeikite. Ir kada aš ateinu į studiją vienas, tai aš daugiausia norėčiau skirti laiko ir jūsų pasisakymams. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, kurie negali jos išreikšti. Ir tas žodis, tas laisvas žodis, apie kurį LRT kalba, tai ten tie žmonės niekaip nepapuls, jiems niekas jo nesuteiks ir niekas jo neduos pasakyti savo nuomonę. Ten yra šiandieną ta sistema, kuri formuoja žmogaus nuomonę visai galbūt kitokią, nei rašo tiek šventuose raštuose, tiek vedos, tiek išmintis, mokslas. Tai iš tikrųjų labai norėtųsi apie tas pamatinės vertybės ir kalbėti. Ir kokie skirtumai galbūt dar tarp moterų ir vyrų, tai kiekvienas žino ne tik palietęs, bet ir pradėdamas bendrauti ir vizualiai pasižiūrėjus, turbūt visi supranta, kad tai yra moteris ir kad tai yra vyras. Ir nėra ką čia turbūt daug aiškinti apie tuos skirtumus. Bet pakalbėti apie tai, ką galima bendrai sukurti, neskirai, kad čia vyras, vyrai gali gyventi su vyrais, moterys su moterim ir taip toliau, tai čia, žinot, nu, šeimoje gyvena ir dukrytės, trys ir penkios ir nesipyksta ir ten, manau, kad tikrai gali draugauti, bendrauti, bet kada kalbame apie šeimą, kada kalbame apie vaikus, kada kalbame apie populiaciją, kurią šiandieną iš tikrųjų minė labai daug kas, kad vis tik tai senėja mūsų Lietuva, senėja visas pasaulis, žmonės gyvena ilgiau, vaikų negimdo ir susidurėme su tokia, sakykime, išnykimo problema, kuri artėja ir konferencijoje, kurioje mes čia nekartą ir transliavome pasisakymus iš kitų šalių ir Lietuvos žmonių, kurie domisi tais dalykais ir kuriem tai yra svarbu. Ir žinot, Aš daugiausia noriu šioje laidoje kalbėti apie sutuoktinių santykius, apie santykius su vaikais, apie vaikų ugdymą. Nieko aš jums naujo nepasakysiu tikrai. Aš manau, kiekvienas širdyje turite ir suprantate, kas yra meilė, kas yra meilė vaikams. Yra žmonių, kurie sako, kad meilė gali nusipirkti už pinigus, kad čia gali už pinigus viską daryti. Tai, ko jau tavo širdis trokšta, tai ne širdis, o protas sugalvoja, kaip patenkinti kažkokius savo pojūčius, galbūt susigalvojimus, ištvirkimus ir ten perteklinius dalykus, kur žmogui tikrai iš prigimties nereikia. Taip, kad širdyje tų dalykų tikrai nėra pinigų ir ten pinigų jokių neatsiranda. Ir jausmai visi, visa kita, tai manau, kad kyla iš žmogaus dvasinės erdvės, iš širdies, sako, iš sielos, iš kažkur tai iš giliai, bet nesugalvota. Ir kodėl vat kartais būna sunku suprasti vienas kitą, su tuoktiniams pradėjus gyventi? Aš manau, kad pradėjus gyventi žmonės visą laiką svajoja ir tarėsi, kad bus gerai, kad bus gražu ir tas gyvenimas, atrodo, turėtų būti toks nuostabus, kuriuo tikiesi ir tuo santokos dieną, ir prieš ją, ir medaus mėnesiai visi praeina ir visa kita. Ir kas paskui įvyksta? Ir žinot, mes dažnai labai galvojame, kad mūsų sutuoktinis lygiai taip pat galvoja kaip ir aš. Ir žinot, jeigu vyras galvoja, jis vienaip galvoja, moteris galvoja kitaip. Ir tikrai to nėra, kad lygiai taip galvoju ir aš. Ir kai pabandai pasakyti, pasiūlyti kažką savo moteriai, žmonai, gal tu tą norėtum, gal tu šitą norėtum, tiesiog įsižeidžia, kad tu jas paklausai, ką tu mane pakeisti nori, tu man čia pasiūlyji kažką paragauti, nu, atrodo draugiškai, norisi pasidalinti tai, kas tau patinka, o pasirodo, kad kitam jis visai kitaip galvoja. Ir visi mes esame unikalūs, visi mes esame skirtingi, bet dar ir vyro ir moters ta psichologijos skirtumai, kurie, šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti, tai tikrai yra baisi filosofiniai pamąstymai, ir mokslo patvirtinti faktai, kad vyras ir moteris tikrai nėra tie patys kūriniai. Ir tad savo unikalumu, savo skirtumam, savybėmis tokis mes galim papildyti vieni kitus ir kurti tą harmoniją, tą vienybę, tos gražius santykius. Tačiau mes nežinodami tų skirtumų galime pradėti, žinot, konfliktuoti tuščiai, beprasmiškai. Ir varžytis, čia, žinot, moteris nori būti valdinga, dabar visos emancipuotos moterys, kurios šiandieną formuoja, kad moterys turi būti stiprios, turi būti valdingos, turi čia būti vyrais, turi valdžioje būti, turi būti traktoriščių tiek ten mėžti, net Europos Sąjungoje, vakar kalbėjom, kad ten jau kelia klausimus, kad ne tik tai, kad žmonių, bet ir gyvulių moteriškos giminės čia išnaudoja, buliai turi geresnės sąlygas, kodėl čia ne karvės. Na ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, įvairiausių nesąmonių galima prisigalvoti. Ir tie santykiai iš šitų visų skirtumų tikrai nesusikurs gražus. Ir žinot, pažinti save yra labai puiku ir tikrai rekomenduojama pažinti save. Dar daug kas net pamiršta iš viską, jisai toks yra. Bet to nepakanka. Jeigu norim mes harmoningai bendrauti šeimoje, mes turim suprasti kitą žmogų. Juk savo tuo kitoniškumu mes ir taip papildome, bet ir traukiame kitą galbūt žmogų, įdomesni vieni kitiems ir, sako, skirtumai traukia vieni kitus, turbūt tai girdėti. Tai kalbant apie temperamentą žmogaus, ne, tai kas tai yra? Kiek psichologų tyrinėja ir kiek mokslas ir kiek išvadų pateikta, kad vyrai dažniau būna tokie choleriško temperamento. Greiti, nu, jie karingi, kovingi, ar ne? Būtent vat, vyrams būdingas toks valingumas, kryptingumas, žinau, kur eiti energijos, daug gebėjimas atlikti kažkokį, tai žinot, tokį grubesnį galbūt ir spaudimą kažkam, reikalavimus. Tai tas choleriškas temperamentas neretai jisai vadinamas tokiu vyrišku. Va čia vyriška ir moteris, sako, vat vyriški jau, vaiko vyriškumas ir taip toliau. O moterims dažniau būtingas toksai, žinot, sangviniškas, melancholiškas tipas, audringi, emocijų išraiškos, kažkoks judrumas, greita nuotaikų kaita. Ir teigiu, kad moteris būna agresyvi tik tuo metu, kai yra nelaiminga. O kodėl būna nelaiminga? Čia didelis klausimas, kai, žinot, aš sakau, kaip suprasti moterį. Tai yra trys būdai, bet niekas jų nežino. At ir čia didelis, vėlgi, čia mes apie moteris daugiau krypstame, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, švyturių, į kurį norisi plaukti ar koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot, apriepia visą situaciją. O moteris fiksuoja tokias detalės. Ir iš tų detalių, iš tos mozaikos susidėlioja jos nuotaiką, laimį. Ir vyrui svarbu tai, ką jis mato, o moteris dar ir tai, ką jinai girdi. Kai sako, moteris tai ausimis myli, įkalba, prikalba. Ir tas suvaikimo greitis taip pat skirtingas. Moterų jinai, žinoma, daug greitesnis tas visas suvokimas, viską greičiau supranta. Dabar, žinot, kalbant apie moterį, vyro akimis žiūri. Kaip vyras žiūri į moterį? Visos moterys nori būti dailios, gražios, žinot, ir demonstruoja, čia kaip prisimenat, kai čia tie valdė, čia pasakyt, daugiau gėjų verslas buvo, tos mados, ir buvo tokias merginas, visas leisdavo ant podiumų, čia manikenės, tokie, žinot, kaip kokios 12 ten metų, 10 berniukas, tokios be tų moteriškų figūrų. Tai po to jau pamatė, kad tos mergaitės norėdamos būti tokios, jos ten bulimijos ir ten visokios lygos, ir nevalgo, ir kūdasi, ir miršta, ir problemos, tai uždraudė, po to jau pastebėjo, kad čia tokia didelė klaida. Ir moteris turi turėti moteriškos figūrą, moteriškus grožius savo, bet kur yra esmė. Ir visos, kada nori būti gražios, tai vat kokią rodo per televiziją, o čia jau yra tas modelis, žinot. Ir kodėl dauguma moterų svajojančių apie tyrą meilę, apie tyrą tokį, žinot, šeimos santykių galbūt formavimą, jos pačios pradeda nuo apgaulės. Kaip mato vyras tą moterį? Ir kaip moteris nori patikti? Žinot, yra ir jaunos, ir brandžios moterys, ir kiekviena jų savotiškai graži. Vienam patinka pilnesnė, kitam galbūt lieknesnė, aukštesnė ten. Bet čia, žinot, jau čia klausimas toks individualus. Ir žinot, moterys jos nepriima savo natūralaus patrauklumų. Ir vat nori būti dar gražesnės, kad vat vyram patiktų vat tokia. Tai suprantamos tą grožį, nu kaip labai jau savaip supranta. Ką matė per televizorių, kokią rodė, kokią ten jau. Ir aš noriu būti tokia. Ir pažiūrėkit, čia yra meluoja save. Vyrui daro jūs ten šukuosenas, dažo veidus, apnuogina ten kojas jonėlį trumpą, užgožia tą visas galbūt ir gamtos dovana, grožį, visą tapdamos standartiniais kažkokiais, nu, kaip barbistus. Žinot, kur manikenės demonstruoja rūbus. Tos, aš tai sakau, pakabus vaikščiančius, ant kurių kabina tai suknelės. Ir kas tai įvyksta? Ar jos pritraukia tuos tikrus vyrus, kurie vyriški? Ar jos pritraukia va, tokius pat beveidžius tuos alfonsus, tuos, žinot, šabloninių santykių žaidimams ieškančių tik tai ir kaip įprasta tokios, ką jos mane apgavo, o tu neapgavai? Bet čia yra, žinot, klausimas. Ir manau, kad tos moterys, kurios laukia tų princų, įsipupsinę ten, įsigražinę, pačios apsimeta princesim. Ar iš tikrųjų jūs esate visos princesės? Ar visos tokios jau negražios, kad jūs norit būti tom barbėm. Iš tikrųjų, tai jūs visos esate nuostabios moterys ir būkite savimi. Ir nesinergit iš kailių, kad ten taptumėt visos manekenėm, sulauksite, jeigu ten stengsit tų pačių narcizų, tas ieškojimas visas bus nutrumpintais sijonais bėgiojimas, užkabinsite tik tai tą, kas ieško nuotykių, ieškosite naktiniuose klubuose, gausite tą vienkartinę naktį, kurios jūs ten labai galbūt ieškojo neblaiviam stovyje. Ir vaidinsit jauną mergaitę, kas tai pasidaro. Įsivaikinsite tą infantilų berniuką, bandysite manipuliuoti, pakliūsite į tokias pačio manipuliatorios rankas ir gyvenimas laimė. Ir vėl graužiai verksit ir sakysit, va, tikrai neliko tikrų vyrų. O ar, ko reikia tam tikram vyrui? Taip pat ir tą apgaulį per nelygą, galbūt aš čia aštriai paliečiu tuos klausimus, bet galbūt po juos lepiasi ta baimė atrodyti negražiai, va, aš čia negraži, aš čia šviesi, aš čia tamsi, aš čia ryžas plaukai ir ten dar kažkokie. Ir negražių moterų nėra. Kaip ir vat, medikas Aris Esertas sakė, nėra moters, kurios nepatenkintų vyras ir nėra vyro, kuris nepatenkintų moters, moteris jau. Tai va, tai aš manau, kad būti savimi yra svarbu. Ir žinot, aš manau, kad neužtenka vien ten, žinot, pasitvarkyti ten laksienas pasidažė, lūpas pasidažė, ten iškirpti, apsinuogino kojas, ten dekoltė padidėjo. O ir žinot, jau mano išvaizda dabar jau kaip reklama televizijoje. Ryški, paryškinsiu, atraukiu aš dėmesį. Bet žinot, už to ekrano, kas yra už ekrano? Nu, pažiūrėkit už savo televizorius. Dulkis, ar ne? Laidai kažkokį kabo. Ir ten nieko nėra. O vyras myli ne veidą jūsų, kaip jūs ten jį pridažote. Dar būna, kad man teko, sako, susipažinau, kai nusiprausiu, galvoju, kur dingo ta mano mergina, kur atsivežiau, sako, atėjo kambarį, aš klausiu, o dušo. Tai, o kur, sako, ta, o nutė. Tai aš čia, a. Tai va. Ir jinai, manau, kad tie visi dalykai trikdo ir atgrasų nuolat rodomas apnuogintas tais savo kūno vietas, kurios galbūt ir pertekliniai brukamos, be meilės ir be viso to. Tai, kalbant apie vyriškumą, kas tai yra vyras ir moteris, tai va tie skirtumai yra vyriškų darbų, yra moteriškų darbų, turbūt puikiai girdėjome. Ir tas irgi yra, na, aš prisimenu dar senais laikais, sako, pati baisiausia šeima, tai kaip moteris yra traktoristė, o vyras padavėjas. Tai va tokia šeima, sako, tikrai, nu, tai ne vyro ir moters šeima. Na, čia aišku, aš nekalbu, kad padavėjo ar ten traktoristo darbas yra blogas ar geras, bet vat, kas yra vyriškas darbas, ar ne? Tai vyriškas darbas, tai toks darbas, kurį vyras daro lengvai. O moteriai jisai per sunkus yra. Ir nereikia moteriai tų vyriškų darbų griebtis tokių, kurie jai per sunkus. Tai yra vyro darbas. Ir atvirkščiai. Tai prie vyriškų darbų, taip žinot, priskiriamas toksai fizinis, strateginio mąstymo reikalaujantis darbas. Prie moteriškų kruopštus toks reikalaujantis kantrybės, galbūt taktinio mąstymo. Ir vieni ir kiti darbai, kurias dirba kūrybinį darbą, dėl individualių ypatumų, gali kartais ir apsikeisti, nes yra ir tapyba, yra ir dar kiti kūrybiniai darbai, nes žmonės tikrai dėl lyties ypatumų apspręsti negalima. Ir tie darbai dėl lyties ypatumų, manau, kad yra tikrai, bet nekalbu čia aš apie traktoristo darbą, apie traktorių remontą, ten kokių kilotų geležų tepaluotų rankom.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir, žinot, galim prieiti ir prie tų buitinių darbų, dėl kurių kyla daugiausia ginčių. Ir juokavimo, kad norėdami išvengti buities darbų, vyras sugalvojo tą visą buitinę techniką, kad nereikėtų jiems ten indų plauti, skalbti. Tai čia vyrų išradimai, kaip palengvinti. Net ir anekdotų yra daug, bet tiek to nepasakosiu šiaip gal. O tokie grinai moteriški darbai niekur jie neišnyko. Todėl moteris ir pyksta reikalaudamos pagalbos. Na va, matai, mes čia labai graži šeima, aš plaunu indus, vyras šluosto, aš ten supu vaiką, vyras skalbė palutes ar ten dar kažką. O vyras, žinot, visa savo esybė ne darbui, o reikalavimams priešinasi. Aš manau, kad vyro rankos gali padaryti visus darbus. Net kalbų nėra. Bet dėl ko jisai priešinasi? Nes iš jo reikalavimą, eik sušluostyk, eik išplauk, eik padaryk tą. Žinot, ne vienam vyrui pasaulyje nekyla mintis reikalauti, kad žmona eitų suremontuoti jam automobilį. Aš va, guliu ant sofos, žmonai sako, eik, variklį ten, tepalą pakeisk, ar ten ratus sumontuok, ar kažką. Paprašyti pagalbos galima, bet nereikalauti. Ir va čia ta atsiveria erdvė moters išminčiai. Ne vienas vyras neatsisakys ramiai paprašytas, beje kaip ir moteris, neatsisakys paprašytą pagalbos. Ir reikia įsisąmonti, kad niekas niekam nieko neprivalo daryti. Neprivalo. Ir santuoka, geranoriška sąjunga. Niekas per prievartą jų nesuženijo, niekas jums čia netvedė kažkokio vyro į namus ar moters ir sakė, viskas, tu čia pasmerktas gyvent. Santuoka geranoriška sąjunga ir dėl visko turime tartis ir susitarti. Ir kai tik tai negalima susitarti ir negalima pasikalbėti, tai dar viena klaida iš buitinių nesutarimų. Įsivaizdavimas, kad vyras moteriškus buitinius darbus gali atlikti taip, ir kaip aš, kaip moteris. Tai vat, eik ir daryk. Aš pavargus, man galva skauda, aš čia nenoriu, aš čia ir, žinot, vyras nereikalaus detalėms, todėl suplovęs indus, nebūtinai juos sudėlios į vietą, ar nuvalys, taip, žinot, pritaškydamas aplink kriauklę, kad paskui sienas reikia valyti, ar išvalys tą pačią kriauklę, jisai tikrai tą darbą taip, nu, netliks kaip moteris tvarkinga, kuri myli savo namus ir kuri jį prižiūri. Pasakė, ei, suplauti indus, nu gerai, išplausiu, suplauti indus, o kaip dabar šitą įvertinturi. Tai va, po to dar sako, žiūrėk, dar tu čia nesudėjai, tu čia netaip sudėjai, tu netaip su nei tą lentyną įkišai, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Prasideda. Ir ta nesusišnekėjimo sritis yra ne tik vienintelė šita, bet yra dar kita nesusišnekėjimo sritis, tai vaikų auklėjimas. Ir seniausių laikų buvo įprasta, kad lemiamas žodis vaiko auklėjimo buvo tėvas. Tėvas pasakė šventą, o pas motiną vaikai ieškodavo tokios paguodos, švelnumo, užtarimo. O šiuolaikinėse šeimose dėl vyrų užimtumo, dėl buities ypatumų neliko tokių bendrų darbų su vaikais, auklėjimo per kažkokį bendrą darbą. Vaikai dabar žaidimais užsiima, jie slepiasi, bėga, tų bendrų dalykų labai yra sunku surasti ir bando vienai par kitaip, galbūt ir tėvai, ar vienas ar abu, kažkur tai vaiką patraukti prie technikos, ten prie kokių dviračių, prie motociklų, ar ten prie mašinų, ar prie kažkokių tai kitų darbų. Ir jeigu vyras eina vienas ten dirbti, tai vaikai daugiau bendrauja su mama. Na, tėvas išeina, jam neįdomu, galbūt ten visą laiką niautis, tai ypatingai, jeigu santykiai blogi, tai vyras į garažą, ar pas kaimyną, ar žvejot, ar kažkur, tai ir to bendrumo jau nelieka. Vaikai daugiau bendrauja su mama. Ir paauglystėje, kai jau mama sunkiau susitaria su vaikais, kai pamato, kad jau kad nesusivaldo, jau ją ir įžeidinėja, ir pastumia, ir neklauso, tada jau įtraukiamas į auklimą ir tėvas. Tai ir dėl to žodžio, kad jau tėvas, vat, klausykit, tėvas pasakė, taip ir jau turi daryti ir visą kitą. Ir žinot, būna kartais ar vėlų jau. Jau vaikai susiformuoja požiūrį į šeimą, į vyriškumą. Ir žinot, ta meilė tėvų ir motinos pasireiškia skirtingai. Motina myli savo vaikus besąlygiškai. Nu, čia mano vaikai. Nors ir įžeidžia ir pasako, visai būna. Tėvas savo šiltus jausmus išreiškia tik tada, kai vaikas gerai elgiasi ir jį galbūt dėl kažkokių tai negerų pasakymą kažkuo baudžia. Jie elgiasi netinkamai ir pasako griežčiau biškį. Ir kas, pažiūrėkit, gaunasi. Kai tėvas baudžia vaiką, dažnai mama puola įginti. O vyrui nėra tokio didesnio pažeminimo už pažeminimą savo vaiko akise. Tai žinot, kada moteris nesupranta, ir puola vaiką gimti tėvui esant, arba dar baisiau, kada dar jos ten uošvi, motina būna šalia ir pradeda ten tą vyrą. Tai įsivaizduokit, kaip pažemintas žmogus jaučiasi. Ir ką jie pažeidžia to vyro viduje. O po to nori rezultatų. Žeidžiant žmogaus savigarbą. Ir žinot, iš to auklėjimo, kada konfliktas jau, sekantį kartą paprašytas prisidėti prie vaiko auklėjimo, vyras tikrai pasakys, eik tu, prisidarėjai santykiuose tokių dalykų. Ir dabar kapsykis. Nors jam gailais, mato, kaip tie vaikai, galima būtų jos na, ir sureguliuotos santykius, ir kad vaikai atsirastų pagarba šeimoje tėvams. Bet moteris šioje vietoje daro labai, labai didelę klaidą. Žinot, kodėl vyrai dažnai po skyrybų nebendrauja su savo vaikais? Ir manau, patirtis ta, kurią turbūt ne vienas matote, ir jeigu jūsų vaikai išsiskyrė, daugiau vaikai eina su motina. Ir retas vyras po skyrybų skiria dėmesį savo vaikams. Nes jis būna įžeistas, jis būna sutryptas ir suveikia tas prigimtinės vyro savybės. Žinot, yra tas, kada vyras myli savo vaikus netiesiogiai. Na, tas poligamiškas, sakykime, fiziologinis tokias savybės tokios. Ir jis daugiau myli savo vaikus per moterį. Čia dar va, tokį turi įsisavinti ir moterys, vat kaip sako, aš turiu vaiką, sukūriau šeimą, va ir berniuko to mano iš pradžių sakė, kad čia viskas bus gerai santykiuose, o po to jau tą vaiką, nu, mato, kad nemylė ir svetimam vyrui kito vyro nu, vaiką pamilti yra tikrai labai sudėtinga, ten filmuose rodo, na, kaip ten viskas lyg tai būna ir gerai, bet vyro daugiausia meilė yra per motiną. Ir kada moteris pagimdo jam vaiką, tai yra visiškai kitas požiūris į tą vaiką. Ir tada, kada pagimdo jinai kitam vyrui vaiką. Tai va, myli moterį, myli ir vaikus. Jeigu santykiai nutrūksta, dažnai nutrūksta santykiai ir su vaikais. Ir tai yra ypač skausmingas dalykas, jeigu jisai sukūręs naują šeimą su moterim, turinčia vaikų, tuos vaikus myli ir augina kaip savus, o savų net neprisimena. Ir ta meilė daugiau gal rūpestis, nes visa tai eina, jeigu ta moteris gražiai elgiasi, jinai skatina vyrą rūpintis, mylėti tą šeimą naują, jisai be abejo rūpinasi. Ir čia jau pasireiškia po to dvasinės savybės. Ir žinot, yra tie teisiniai dalykai, kuriuos čia galima šnekėti ir prisitaikyti, ar manipuliuoti jais. Ir esmė tame, kad moteriškumo, vyriškumo savokos dabar yra labai, labai iškreipiamos. Ir jos jau iškreiptos. Ir dar, ir klaidingai suprantama, ir tas emancipacija, teisingai juridiniu tokiu požiūriu, kai yra lygus atlyginimai už vienodą darbą. Aš manau, kad čia yra normalu. Bet kad lyginti tai moterį su vyru, sakyt, kad čia moterį su vyru lygius, tai tikrai. Ir ta emancipacijos suvokimas, kaip darimas to paties, kaip vyras, va, kaip vyras darau, tai yra keista. Toksai, manau, kad padaryti tiek ir indus, kaip aš čia kalbėjau, išplaut gali vyras ir moteris kažkokius darbus. Tai, bet tai padaryti moteriai kaip vyru, na, tikrai tai nėra taip. Ir tam nekonkuravimui su vyrais moteris sukurtos. O šiandieną formuoja tą konkurenciją, tos santykius draskimus. Ir manau, kad kur čia tie pliusai, kaip ir minusai, kaip tokių priešybių, sakykime, vienybė, vienimas vyras ir moteris sudaro visumą. Ane? Papildydami vienas kitą. Savo tos geroms savybėms visokių. O dabartinės tokios stiprios moterys apsiima visas vyriškas pareigas. O vyrai pasitaiko, aptingsta, ai, nenori ginčytis, nenori prasidėti, ir jie moteriškėja. Ir va čia šiandieną reikėtų galbūt apie tą daugiau pakalbėti, apie tą berniukų galbūt tokį moteriškėjimą, Ir kaip va, tos šeimos, šiandieną nepilnos šeimos, arba įsivaizduokime, kaip dvi moterys pasiima įsivaikina berniuką ir jos augina vyrą. Na, nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad to vyriškumo pradai, kurie ir buvo, tai jie nuo tų pavyzdžių gyvenimo iš tikrųjų gali ir ištirpti ir pradingti. Taip, kad studijos telefonas, labai norėčiau jūsų nuomonės ir tiesiog galbūt pasisakykite, ar aš teisus, ar aš neteisus, kad aš vis tik tai tą vyrą su moterim išskiriu kaip skirtingus dievo kūrinius ir tikrai jie nėra tokie patys. Tai studijos telefoną dar priminsiu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir manau, kad tikrai vertėtų apie tai kalbėti ir pasikalbėti atvirai, ką daryti, kaip daryti, kodėl čia tiek yra problemų ir kodėl tie skirtumai yra vis tik tai kažkaip tai plaunami, vadinkime, ar jie dėliojami ne taip, kaip sukurta galbūt ir dievo.
2: Reklama.
3: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
4: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
3: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Auris nori prisijungti. Klausome, Auris, sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą.
6: Nu, mano nuomonė tokia, kad nuo mažų dienų vaikas vedamas į bendras grupės, paskui į bendras klasės su mergaitėm. Ir mus pripratina nuo mažų dienų būti bendratyje, nei išskiria, kad berniukų klasė, mergaičių klasė ir atskirai juos jiem padeda išsivystyti supratimų visų savo, su suvokimu apie berniuką, apie mergaitę ir paskui jie, kaip sakant, tai užauga ir leidžia save mylėti kitam diktai, nes jiems taip leidžia mokytoja su jie elgti. Čia ir yra gadinami vaikai pas mus, o jie į ką matė, kaip sakant, jie kopijuoja šitą dalyką ir pratėsė dar su pagerinimu. Ir va taip va mūsų lietuvėlė ir žlunga. Ir va tiek, ačiū.
1: Na, iš tikrųjų, tai matot, kad auga vaikai ir berniukai ir mergaitės šeimoje ar ten darželyje. Kaip tos auklėtojos elgiasi su berniukais ir su mergaitėm? Kokie pavyzdžiai? Ir visa kita. Ir kai žmogus moka nepažemintas išblikti savimi ir jį visą laiką paskatina ir pagiria už vyrišką kažkokį elgesį berniuką, kad tu eini mergaitė ten panešką, nors matai sunku atidaryk duris, praleisk ir taip toliau, taip toliau. Tai na, tie pavyzdžiai galbūt nėra labai jau žaluojantis žmonės. Jie visai galbūt ir gražūs ir galima augdyti. Bet kaip daro visus vienodai, va tu čia mergaitės ir berniukai jūs čia tokį patys ir daro tos standartinius tokius žmonės, taip čia yra žala daroma didelį. Mes gyvenime matome nemažai tų šeimų, kai žmonės sujungia meilį, bet laimingos poros jie taip ir nesukuria. Jie tos poros gaunasi tokios, nu, gyvena dėl turto, dėl vaikų ir visai. Ir kodėl va taip vyksta? Juk žmonės tuokiasi puoselėje tas pačius gražiausius tikslus bendram gyvenimui, kaip mes gyvensim, kaip mylėsim. Pavyzdžiui, mano tai tokia, žinot, nuomonė yra, kad moteris turi namus pripildyti meilės, džiaugsmų. Kai aš sakau, kiekvienam kampe, kur pakižvelgsi, turi būti moteris džiaugsmų pripildyta erdvė. Ir jeigu moteris, jinai tik skandalais puošia ir užpildo erdvę, darosi niūrus namai ir darosi sunku ir slogu gyventi. Tada žmogus negali gyventi be laimės, be džiaugsmų. Jisai yra socialinė būtybė, kuri nori džiaugtis, nori, kad būtų gražu, būtų smagu. Ir kas tai įvyksta? Kodėl taip yra, kad tos gražiausius tikslus bendram gyvenimui kažkas sugriauna? Kai žmonės įsimylė, jie sukuria tokią bendrą energetinį lauką. Prisilietimas, bent už rankos paimas, apkabinimas, atrodo susiliesis apkabinės. Arba kaip poros, būdamos kartu, tą energiją, vat, kuri jungia, kurioje dviese tiesiog susilieja į vieną. Ir kuo gilesnė ta sąveika tarp vyro ir moters, tuo stipresnė poros energetika. Ir jeigu mes kalbam tik tai kaip apie darbą, apie kažkokį, tai žinot, daiktinį, kažkokį fizinį reiškinį, mes niekada nieko nesukursim, jeigu mes nesuvoksim, nesuprasim apie energetinius dalykus. Ir kuo stipresnė poros energetika, tuo brandesnė jų meilė ir pozityvesnis tas poveikis visiems aplinkiniams. Sako, pažiūrėk, va, eina, kad ir jau brandesnio amžiaus ar vyresnio amžiaus žmonės susikabinę, jie šviesus, jie džiaugiasi gyvenimu, jie ir paukštelių čilbėjimą girdi, ir jie girdi, kaip medžių pumpurai sproksta, jie girdi meilę aplinkui gamtoj, jie girdi viską. Ir pažiūrėkit, būtent va to įsimylėjimo fazėje ypač reiškiasi tie va jautrumai visi, juntama purus ta pozityvi energija, juntamas tas entuziazmas, toks apima tas pojūtis, kad viskas kartu įmanoma. Ir žmonės sako, mes viską kartu padarysim. Ir žmonės tiesiog laimingi, kad jie kartu. Ir galima įsivaizduoti vat, poros energiją kaip švytinti kažkokį tai rutulį, kaip saulės rutulį, kuriame yra du mylintys žmonės. Sujungti daugybę šviesos spindulėlių. Jie atrodo ir rankom susiliečia, ir viso kūno, ir viskas tą harmoniją spinduliuoja aplinkui šilumą. Ir kuo stipresnė ir tyresnė jausmai, kuo stipresnė šeima. Ir ta šeima, jinai kaip kažkoks šviesulys, šviečia tas bendras energetinis laukas, aurus ir visa kita. Ir abipusė sąveika, švelnumas, dėmesys, rūpestis, tas pagalbėjams kitam, geronoriškumas, sustiprina meilę ir kuria harmoningą poros gyvenimą. Ir pažiūrėkime, kas įvyksta, tas negatyvumas. Kas patenka į poros energetinį tą lauką ir kas gesina tą šviesą? Ir kas gesina tą šviesos energiją, aptraukia niūromis spalvomis, apsiniaukia, o kaip saulė šviečia, atrodo viskas gerai, ateina juodi debesys kažkokie ir viskas. Kas įvyksta? Va, ta neapykanta, agresija, pykčio proveržiai veikia kaip žaibas kažkoks trenkia, kuris perskelia poros lauką į dvi dalis. Ir pradeda žmogus vienas nuo kito tolti, pradeda traukti. Ar čia nesupratimas apie vyriškumą, ar nesupratimas apie žmogaus paskirtį gyvenime? Kas čia įvyksta? Tikrai, aš manau, kad iš mūsų klausytojų tarpo teko daugam išgyventi tokias, sakykime, svajonės gražios suskilimą, šeimų iširimą. Ir sako, va, žiūrėk, jisai įsiskyrė. Tas kaltas ar tas kaltas. Žinot, kaltinti kitą labai lengva. Bet kodėl va taip įvyksta? Ir atsiranda tada ir abejonės tuo žmogumi. Melas, apgaulė, noras dominuoti, būti svarbesniam, pavydas atsiranda. Kažkoks tai lykenkėjai kažkokie užpuola tą šeimą, kurie palengva graužia poros lauką iš vidaus. Ir sugraužia. Ir bet koks užgimęs, ar toksai vystomas negatyvumas, kuris atsiranda su tuoktiniu poroje namuose, tai yra kelias į santykių griūtį. Pataisyti yra labai sunku. Ir sako, dai pradėkim iš naujo. Nu, su tuo pačiu žmogum jūs nepradėsite gyvenimo iš naujo. Jau jūs įskaudinot, jau jūs išsakėt blogus dalykus. Labai sunku. Ir sako, dai pradėkim iš naujo. Nu, su tuo pačiu žmogum jūs nepradėsite gyvenimo iš naujo. Jau

vienas kitą. Ir tada, kada pradeda moteris reikalauti iš vyrų, o ne prašyti. Kada vyras pradeda reikalauti, o ne paprašyti. Čia, žinot, tas tarpusavio pozityvus, tarpusavio ryšys dingsta. Bet esmė čia slypi dar ir tame, kad kiekvienas turi nešti savo indėlį. Ne iš kito reikalauti, atitinkant jo prigimčiai. Ir va čia būtent vyro prigimtis ir moteriška prigimtis. Vyras vyrišką turi prigimtį nešti, moteris moterišką. Ir jeigu šitų dalykų būna, sakykime, sutrikę, požiūrį supratimas ir sugadintas, vat ir turime mes tokius santykius. Ir kad sukurtume šeimo laimingus santykius, turime pirmiausia suprasti, kuo vyriška energija skiriasi nuo moteriškos energijos. Jeigu mes šito nesuprantam ir nenorim suprasti, ir nenorim girdėti, ir galvojam, kad čia vyras ir moteris yra lygiai toks pat kūrinys, ir jis lygiai taip pat viską gali padaryti, jis lygiai taip pat gali mąstyti, jis lygiai taip pat gali suprasti, jausti, tai tikrai ne. Ir mes turim pažinti vyrišką ir moterišką pradą. Ir jeigu mes jo nepažinstam, ir jo negalim mes suvienyti. Ir jeigu mes tos pradus suvienijam, kuri harmoningai, sakykime, poroje vystosi, tai tikrai bus ilgalaikiai santykiai gražus. Ir būdami jau seniorai, vienas kitą gerbsim, mylėsim. Visai nesvarbu, kad tas kūnas šiek tiek pasiraukšlėja, pasirango, jis padaro jau nebe toks, koksai buvo. Bet kai myli žmogų ir kai ta harmonija visa energetinė susilieja, tu net nevertini tų dalykų ir net nežiūri. Moteris, oi, raukšlytė atsirado, reikia čia užtepti. Oi, čia. Žinot, jeigu vyras myli moterį, tas raukšlytės myli ir tą kūną, kokį jisai pamilo, bet jeigu mes neišsaugojame santykių ir tos harmonijos nebelieka, va čia būtent ir yra vyriško ir moteriško prado sunaikinimo procesų pasiekmė. Ir jeigu moteris pradeda, sakykime, savyje vystyti tas vyriškas savybės ir reikštis kaip vyras šeimoje, kas lieka vyrui? Gal norit kas prisidėti prie mano nuomonės ir pasakyti, vat, kas įvyksta šeimoje, kas vyrui lieka. Nu, pradžioje vyras priešinsis, jeigu moteris pradės ten šeimoje reikštis kaip vyras. Nu, aišku, priešinsis, o paskui pradės elgtis arba kaip moteris, arba ieškos būdų, kaip pabėgti iš šeimos. Ai, aš čia patylėsiu, pakentėsiu dėl vaikų, dėl namų, dėl šeimos, ir aš einu ieškot, kur man smagiau, į barą, į klubą, į ten, kur jisai galės būti savimi. Ir tokiu atveju apie harmoniją, apie šeimos harmoniją jau nei kalbos negali būti. Susikeitė žmonės vaidmenim, susikeitė moteris vyriška, vyras nusileido, eina skalbt moteris trusikų, o moteris eina dažyti sienų arba ten vyrą vaidina. Kas įvyksta pasikeitus? Pamynė savo prigimtinį pradą. Ir abu jausis nelaimingi. Ir kurs ta destrukcija savo santykiuose, net patys nesuprasdami, kas, kodėl taip vyksta. Va manęs negirdi, va manęs neklauso. Nu, moterija, ar vyras, nors vienas, turėdamas vyriškus pradus, pradės tavęs klausyti kaip vyro? Nu ne, ir net nesvajokit tokių dalykų. Ir atvirkščiai, pažiūrėkime, kaip vyras neišreiškia savo prigimtinių vyriškų savybių. Ryštingumų, gebėjimo greitai reaguoti, priimti sprendimus, gebėjimo imtis atsakomybės už šeimą. Tuomet visa šią savybės bus privesta vystyti ir išreikšti moteris. O kur tas vyras dingo, kas jį tokį padarė? Kaip ir Auris sako, va, padarė va taip va. Sugadino vyriškumo pradus vaikui augant tą aplinką, kurioje, kaip šiandieną, ir socialiniai tinklai, ir filmai visi pastatyti, pažiūrėkit, be kokių gėjų, be kokių lesbiečių, be kažkokių rūkimų, be gėrimų, be tatuiruočių, be dar kažko. Nėra filmų, nėra ką pažiūrėti, spektakliai pažiūrėkit kokie ir visa kita. Ir rezultatas, kada žmonės savo pradus sukeičia, praranda, sakykime, vyriškumą vyras ar moteris moteriškumą, susipriešinimas, destrukcija. Ir griūtis. Nelaimingi vaikai. Moteris, va, vyro nėra tokio, kuris mane suvaldytų. Vyras, va, nėra moters, kuri mane mylėtų, kuri mane įvertintų ir taip toliau.

0: Ir pažiūrėkit, aš, pavyzdžiui, turiu tokių pavyzdžių pakankamai daug. Ir vyras prasigėrė, nuleidęs galvą, sutryptas, sumintas ir išmestas. Susiranda kitą moterį, pradeda kitą gyvenimą su baime, kad vėl bus tas pats, labai baisu yra pradėti naują gyvenimą, jeigu taip įvyksta. O moteris su savo moteriška energija, per jausmų sferą, per meilės tą erdvę, širdies šilumą, žinot, gyvenimo išminties per gerumą, jinai pabudina tą vyrą naujam gyvenimui. Nebegeria, nerūko, pasitempia. Sako, pažiūrėk, ta buvusi moteris. Pažiūrėk, jisai stato, kalą, dažo namą, tvarko, sodą, dirba. O su manim gyvenamas, tai jis nieko nedarė. O kodėl? Todėl, kad sutrypiai to vyro vyriškumo principus, vyriškumo prigimtį ir norėjo pati būti vyru. O kitoje šeimoje, kur moteris savo geromu ir jausmais atsigavo žmogus, jo prigimtinės savybės ir jisai tapo visai kitų žmogum, negu jį pažinojau. Kodėl? Nes ta, žinot, šeimos energetikos, atmosfera visa, ta šiluma jausmuose, santarvė santykiuose, jaukumas tas namuose, kuri kuria moteris, ir žmogaus kiekvieno širdis atvira tokiem dalykam. Ir jeigu namuose nėra šito, širdis susidaro. Ir, žinot, kas yra pats baisiausias dalykas, kad žmogaus širdyje, kada žmogaus širdis būna atvira, jinai turi tokią jėgą, tokią energetinį, kad jis skleidžia tą besąlygišką meilę. Apgaubia visus šilumą nuo širdžių rūpesčių. Ir jeigu tą širdį uždarai, jinai pasidaro kaip akmuo. Užsidarė, sako žmogus, jis nekalba su manim. O kas tu jums kalbėt? Sako, jis eina iš namų. O ką jis tuose namuose randa? Jis pas ir moteris. Jinai neranda namuose vyro, jeigu jinai ieškoti kitur. Aišku, ir kitokių atvejų. Ir jeigu moters širdis uždara, jinai šalta, pragmatiška, jo santykiai būna tokie išskaičiavimo ir lengvai tokie prileidžia prie, sakykime, prie savo kūno, bet paniškai kažko tai bijo išleisti iš širdies. Na, moteris atsiduoda, bet meilės nėra. Na, ar tai šeimoje, kada tie santykiai va, tokiem lygiai būna, sako, guli kaip lenta. Ar ten panašiai. O kodėl tai yra? Tai meilės nėra. Ir tų šiltų harmoningų santykių sukurti jinai negali. Nes, sako, ne tą vyrą pasirinkau. Tai pasirinkė tą. Kas tau liepė pasirinkti šitą? Ai, šitas turtingas, šitas patiko. Šitas, matai, man nupirko viską. Ir žino, tokios, sakykime, pragmatiškos moterys, šaltos. Jos tokios, žinai, vadinamos stiprios moterys, kurios dabar labai daug įvairiose veiksmuose, valdžioje reikalaujančiose srityse ir kurių, žinot, išskirtiniai bruožai gali būti ta vidinė vienatvė, vienišumas. Pažiūrėkite mūsų, kad yra politikių, moterų, kurios labai stiprios moterys, prezidentės, premjerės, jos neturi vaikų, neturi šeimos. Na, ar jos laimingos? Manau, kad nelabai. Todėl reikia, matot, šitos dalykus labai ugdyti. Kol vaikai maži, kol jie imlus, ir reikia suprasti, kas yra vyriška energija. Ir norėčiau priminti, aš aišku, nieko čia jums naujo nepasakau, bet tie santykiai, bet mes nukrypome nuo tų pagrindinių dalykų, mes pamiršome tą vyrišką energiją, pamiršom moterišką energiją, sumaišėm viską ir padarėm, nulipdėm va tokius žmonės, kurie negali nei suprasti, kodėl jie nelaimingi, nemokai tos laimės kur ir tos dvasinės stiprybės jau nebeliko. Kas yra vyriška energija? Tai pirmiausia yra kūryba. Veiklumas vyriškas. Tas aktyvumas toks išorinis. Dvasinė stiprybė, atsakomybė. Ir stiprus vyriškas pradas, tai vyro meilė. O kas ją įkvėpia? Įkvėpia moters moteriškumas. O vyro meilė įkvėpia moterį moteriškumą. Ir su tokiu vyru moteris jaučiasi saugi, jaučiasi laiminga, jis su džiaugsmu palaiko ir kuria harmoniją šeimoje. Ir, žinot, nereiškia, kad tik vyras turi išlaikyti šeimą, o moteris dirbti tik namų ūkio darbus. Aš nesakau, kad moteris tik tai turi indus plauti ir skalbti ten. Moteris gali turėti darbą, gali prisidėti prie šeimos uždarbio, tačiau neturi keisti savo moteriškos prigimties. Moteriškumų, švelnumų, gerumų, gebėjimo besąlygiškai mylėti, užjausti, suprasti. Jeigu moteris negali išklausyti ir girdėti vyro, vaikų, jau yra problema. Harmonija šeimoje, tai žinot, lygiai verti vyriškos ir moteriškos energijos apykaita, iš kurios gimsta vienybė. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra svarbiausi savo sferoje. Nėra svarbesnių. Todėl kovoti dėl viršenybės yra visiškai beprasmiška. Harmoninga, sveika, praturtinta tokia šeima, meilė, tokia sąveika harmoninga, praturtina viską. Kaip kuriamas ta erdvė besąlygiškai meilė, kūryba visapusiškam tobulėjimui. Manau, tai kiekvienos šeimos yra svajonė. Turėti gražius santykius, susikalbėti. O kad patarti, kaip prakalbinti žmogų, kuris nekalba, tai kaip aš ir minėjau, moterį suprasti yra trys būdai, bet niekas jų nežino. Tai čia, jeigu moteris nemyli, neįspinduliuoja tą besąlygišką meilės energiją į aplinką, tai jos neišsitrauksi niekai. Tu gali ten pirkti, daryti už ją, krist kilimu po kojom, tai tik tai nusivalysi tave kojas ir nueis pas kitą ten, kur jie trauks. Tai manau, kad temos yra sudėtingos, pratęsime antradienės mes šias temas, bet labai noriu, kad ir jūs prisidėtumėte prie nuomonės, prie tokių temų, kurios tikrai yra šiandieną negvildenamos, vyriškumo ir moteriškumo pradų išsaugojimą. Išsaugokime šeimoje, išsaugokime savo vaikų širdelėse, kad jie netaptų tokie, ko šiandieną ta genderistinė ideologija šiandien, sakykime, reikalauja, veda žmonės. YouTube Pukas TV galite rasti šią laidą, pasidalinti, jeigu įdomu. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu mylėti, džiaugtis, suprasti ir kurti tą harmoniją. Išsaugokite savyje didžiausias prigimtinės vertybės ir tikrai jos niekur nedings. Ačiū, iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Реклама. Ak, nijolė,
1: nijolytė. Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Neįmanoma visiems duoti viską, nes visų daug, o visko mažai.

0: Ar noriai pirktumėte piratinį albumą? Holivudo filmo Mergina su drakono tatuiruote kūrėjai pagalvojo, kad taip, todėl pirkėjams pasiūlė įsigyti DVD filmo kopiją apipavidalintą kaip piratinį diską. Pats diskas, žinoma, nieko nesiskiria nuo kitų, tačiau ant jo markerių buktai ranka užrašytas filmo pavadinimas. Daugelis pirkėjų išpakavę pirkinį buvo sutrikę ir mėgino piratinį kabutėse diską gražinti į parduotuvę. Tad pardavėjams tekdavo atsiprašyti jų ir paaiškinti, kad čia tik toks apipavidalinimas. Verta paminėti, kad pati piratinio kabutėse dizaino idėja nėra nauja. Anksčiau panašiai papuošti dienos šviesą išvydo ir DVD filmas Borotas, grupės System of Down albumas Steal This Album, kas reiškia pavok šį albumą. Iš ties pardavėjų išradingumui ribų nėra. Čia tai bent.
1: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Girdėjote reklamą.

grotas, tu mano gyvas liudesi. Nors neapkaltas plieno grotom, tu man kalėjimu esi. Liko, paliko mane vieną, ir senos draugės, ir draugai. Tik žėri blizga mėnesienoj, įtrūkęs stiklas išilgai. Kelius ir klyskelius išvaikštas, aš niekur laimės neradau. Ir žemės užmirštas į aikštę pro langą.

Na štai, namą pastačiau, vaikus užauginau, o dabar ir medį pasodinau. Tarė prokuroras, nuteisęs Buratiną.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad gipsas greičiau kietėtų?
1: Jei norite, kad gipsas greičiau sukietėtų, į vandenį įberkite šiek tiek druskos arba išmaišykite gipsą su šiltu vandeniu.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kai moteris sako, kad jai pagalbos nereikia, veikiausiai jai nereikia tik jūsų pagalbos.

0: Karštas vanduo į ledą pavirs greičiau nei šaltas. Tarakonas gali gyventi kelias savaitės be galvos. Kiaušinio lukštas sudaro 12% viso jo svorio. Čia tai bent!
1: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

Jei jūs ilgai ir atkakliai dirbsite po 8 valandas per dieną, tai kada nors tapsite viršininku ir galėsite dirbti po 12 valandų per dieną.

0: Patarimai. Kaip iš audinių išvalyti riebalų dėmes?
1: Riebalų dėmes išvalysite nepalikdami pėdsakų, jei jas storai pabarstysite bulvių arba kvietiniais miltais. Po 15 minučių nuvalykite šepečiu. Arba audinių, kuriuos galima skalbti, dėmę pakaks patrinti muilu su tulžimi. Po to skalbkite įprastu būdu.
2: Boružėlė septintaškė.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Brandus amžius. Tai kai jaunimas jau tavęs vengia, o tu vis dar bandai vengti senių.

vois toi, soigne-toi. Mieno sulle des, ir nukris žvaigždė, ir ištarsiu aš.

0: Naujojoje Zelandijoje sukurtas švarkas tikrinantis alkoholio kiekį kraujyje ir parodantis, ar dėvintysis yra pakankamai blaivus vairuoti. Prie dizainerio sukurto švarko apykaklės yra pritvirtintas specialus vamzdelis, į kurį turi papūsti dėvintysis. Tuomet jutiklis, esantis švarko kišenėje, ištiria įpūstą orą ir išmatuoja, kiek jame yra alkoholio. Rezultatai matomi ant švarko rankovės priekinės dalies. Kuo ryškiau šviečia specialios siūlės, tuo žmogus labiau apsvaigęs nuo alkoholio. Šis projektas skirtas spręsti labai aktualią Naujojoje Zelandijoje problemą – vairavimą išgėrus, apie savo kūrinį pasakoja kūrėjas. Svarbiausia šio švarko alkotesterio paskirtis – pateikti jį dėvinčiam asmenį informaciją apie alkoholio kiekį esantį jo kraujyje, kad šis nuspręstų, ar jam galima vairuoti. Siūlės po testo šviečia maždaug apie vieną minutę, tad nėra ko baimintis atrodyti kaip vaikštantis šviesos diodas. Be to pašalinė akį švarko funkcija lieka neaiški.
1: Čia tai bent!

atsargiai. Pasileidę buliai sukelia pavojų ne tik karvėms, bet ir

0: Tavers.
1: Reklama.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
0: Radio stotis Pūkas.

Jaunas vyras ieško žmonos, draugės, pašnekovės ir šeimininkės viename asmenyje. Na, jei ateis visos keturios, neprieštarausiu.

0: Vidutinė ruonio išgelbėjimo kaina po tanklaivio Exxon Valdez katastrofos Aliaskoje siekė 80 tūkstančių dolerių. Specialioje ceremonijoje du ruoniai, kurių išgelbėjimas kainavo brangiausiai, buvo paleisti atgal į jūrą, džiaugiantis ir plojant daugybei žiūrovų. Po minutės abu ruonius suėdė orka.
1: Čia tai bent!

viskis nebijo. Drąsos pristyje niekina drąsios ir gerisi jiems krentam pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pranašinga vos, tuštybė viskas leiskis